מה אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס, תמיד אוהב להצחיק אותנו, כיף כיף שאתה פה איתנו. בום טעם בום טעם, קדימה תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו, אני לא אשמע את הכל לפחות קצת.

כן, ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק מהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא, דם דם, שהוא בהרבה יותר טוב.

הנה דבר טוב לעזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא, או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, או אלי, הנה היא, כולם צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם תחבולותייך הנשיות, את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא, המבט של המתוק, או אלי, הנה היא, או אלי, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא, כולם צופים בזמן שהיא רוקדת, עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה.

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה.

למסור לנכדות שלי נופר ורומי מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן, והמון המון מזל טוב. אושר ונחת, אסתר ורסי.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזנג'ידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא, אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך, אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, עושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי.

השיר הבא אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי באהבה, גם אליך גל מטקסס. גם ללוס אנג'לס אני שולחת.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, היום אנחנו שומעים את ריפונס בשידור חי, 4 שעות שידור. אני כתבתי לכם בשבוע שעבר שאין הרבה שירים את ריפונס, ואני לא יודעת אם יהיה שידור מלא. והיום אני לא יודעת אם אני יאלץ להוציא כמה שירים, אולי אפילו הרבה, כי חרשתי את היוטיוב ומצאתי, הוצאתי כל מה שיכולתי. אז הנה, פומה פומה בשבילכם, אז הנה יקרים.

מיד תקרי. כן, יש בעיה עם שמות השירים, הם לא כתובים נכון ופשוט קשה לי לתרגם.

שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, טריפונס ביחד עם יאל גולן, פיצי ריקה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על טריפונס. בתחילת דרכו בישראל שום דבר לא ניבא לו שכמה שנים לאחר מכן שמו יכתב באותיות זהב על הכרזות של מועדוני הלילה, ואנשים התאספו באלפים כדי לשמוע אותו ולהרגיש את האנרגיה המדהימה שבה הוא מילא את הבמה. הופעתו הראשונה הייתה עם הזמרת האנגליה מרי הופקין. אתם זוכרים אותה? היא הצגה את אנגליה באירוויזיון ב-1970. בנוכחות 12,000 איש. הלכתי לשם עם תזמורת של 5 אנשים והיא הגיעה עם 14 איש, אמר טריפונס, ותיאר את החרדה שחש כאמן צעיר. הייתי בחדר ההלבשה שלי, ובזמן שמרי הופקין שרה, בשיר השלישי המנהל שלי אמר לי, תתכונן לעלות, ואז שאלתי את עצמי, למה? והוא ענה לי, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אנשים קראו את השם שלי בצורה קצבית. אז עליתי לבמה והמשכתי לשיר בעצמי. שם הכל התחיל, אמר טריפונס. מאז הצעה אחת הובילה לאחרת. עסקאות התקליטים גדלו והוא שיתף פעולה עם האומנים הישראלים המפורסמים ביותר. תוך שהוא שיתף פעולה עם כמה זמרים יוונים, כמו דימיטריס מיטרופנוס, תמיסה דמנדידיס, פוליפאנו. אז בואו נשמע מההתחלה, פיצי ריקה. שלחת אליך גילי משולם. מוקדש גם לאישה של גילי, זוקי. והמון המון אהבה מהבא.

אני מאוהב, אני מאוהב בבחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי את כל מה שחסר לי בזו, בילדה הצעירה הזו. הילדה הצעירה שלי, הילדה הצעירה שלי, אני אשתגע. אם לא אראה אותך, ואם אני לא אנשק באהבה את השפתיים המתוקות שלך, בעיניים שלך, מצאתי את כל מה שחיפשתי. תגידי לי, שלא היית מחליפה אותי בשום דבר? ושלא אכפת לך מהפרש הגילאים בינינו. אני מאוהב, אני מאוהב בחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי כל מה שחסר לי, בזו הילדה הצעירה הזו.

ממשיכים בשמח. אוח, איזה שירים. את השיר הבא כל משפחת אדון רוצה להקדיש לגבר שבבית, שמעון דדון היקר, מנגס, אוח, אוהבים אותך שמעון, מקדישים

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 בערב, יאניס טאסיוס, רוניוס הכנר, ועוד זמרים נוספים מיוון, ליווי של 5 נגנים, כל זה ביחד עם תחרות תחפושות נושאת פרסים, המקום הראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם, כדאי לכם למהר להתקשר 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108, גם אני אהיה שם ואני מחכה לראותכם, אז קדימה, תתקשרו.

והציפורים, כדי שתבואי יומם ולילה כמו טיפת מים קטנה, בת לילה אחד עם הרוח. וליבי נאנח, אמרתי לך צהריים טובים בגעגוע, ואמרתי להתראות, דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. דברי איתי, דברי איתי, אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך? דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. שתלתי דשא בפתח הדלת שלך, שיהיה לך צל וקרירות, והגעתי לפני שהירח השתנה, להביא לך חום. לקחתי אותך בעלייה אל השמש, בסמטאות הרחובות, אבל הגיע קור ורוח, ולא הדלקתי לי אש. דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך?

בפרק הזמן של הופעותיו והצלחתו באריאנה, חזר לקפריסין לשבועיים כדי לפגוש את משפחתו במהלך שהותו הקצרה באי. ביקרה אותו אשתו של בעל מועדון הלילה של אריאנה, על מנת להביאו לחתום על חוזה של שיתוף פעולה, והציע לו מקדמה של 5,000 דולר. אריאנה הייתה אז מלאה באופן מחניק בפטרונים יוונים ויהודים במשך 7 ימים בשבוע. שרתי פולק, רבטיקה, עברית, הכל הכל, בזכות גוון קולו המיוחד של טריפונס ומיומנותו הייחודית בבוזוקי, זכה לפרסום נרחב ולהצלחה גדולה בישראל, במיוחד בעשורים של 1960 עד 1970. הישראלים התייחסו אליי כמו לסטלוס קזנג'ידיס, אמר טריפונס. הוא המשיך בהופעות ברחבי ישראל. לעיתו הגדול באותה תקופה היה דרלד הדה, אותו השמעתי לכם בתחילת השידור. אותו הושר גם בסרטו של ג'ורג'ו ודיה אריאנה. יחד עם זאת, סצנות קיצוניות של הערצה כמו משיכת שיער ונשיקות ידיו הפך לאירוע יומיומי. כפי שהוא מתאר זאת בכך, שמעריץ אחד ביקש את ציפורן הבוזוקי שלו כמתנה לתליון על צברו. אחר כך ביקש לכתוב את שמו על קברו, אחר ביקש לכתוב את שמו על קברו, ואדם נוסף צילם אותו ועשה לו דיוקן פסיפס שערך לערך שנה של עבודה. ציון דרך מיוחד בחייו היה תרומתו של טריפונס לשמחת חיילי ישראל במלחמת יום כיפור בשנת 1973. הוא ביקר במחנות ובבתי חולים ושימח את האנשים בשיריו. הוא אף התיידד, כפי שציין, עם האלוף הידוע ולאחר מכן שר הביטחון של ישראל משה דיין. בנוסף ביצע קונצרט לכבודה של ראש הממשלה ישראל דאז גולדה מאיר. את השיר הבא אני שלחתי אליך.

זיגו עלה, זיגו עלה, את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם, היופי האפל, של השמחה הנצחית שלי, זיגו עלה.

חברים יקרים, חברות יקרות, בוגי גרין רוצה להזמין אתכם ביום האהבה 14 לפברואר, יום שלישי, במסעדה הלבנונית. ערב שכולו

טריפונס המשיך בהופעותיו ברחבי ישראל, לאיתו גדול באותה תקופה היה דרלת דדה. כן, אני סיפרתי לכם את זה, אבל יחד עם זאת, גם זה סיפרתי בעצם, אז רגע אני אמשיך. איפה, לא סיפרתי לכם, הנה, בתום יום כיפור חזר טריפונס למשטר של הופעות, כולל גיחות לארצות הברית שהפעם שום מלחמה לא קטעה אותן. כך עד שנות ה-80, כששיחת טלפון מפתיעה הגיעה אליו, על הקו היה לו אחר מאשר אריסן, המתחרה הבכיר מפעם, שהזמין אותו להיפגש עמו במלון שבו התארח בתל אביב. בשנות ה-80, לאחר נוכחות רצופה של 14 שנים בישראל, הוא החליט לעבור לארצות הברית על פי הזמנתו של אריסן. הוא הקים שם להקה בת 8 נגנים, Alpha Music, אורקסטרה, שהופיע בבתי מלון, אירועים ומועדוני לילה שונים, לשם נערו אנשים, בני לאומים רבים לשמוע אותו. בארצות הברית לא חסרים יוונים, אומר טריפונס בחיוך. בתום ההופעות אצל אריסן הוזמן טריפונס להופיע בטורונטו, ומבלי שתכנן כך, היציאה מארץ לשישה חודשים התארכה ל-30 שנה לערך. הוא עבר לארצות הברית לצמיתות עם משפחתו, במיוחד לברוקלין, ניו יורק, כדי שילדיו יוכלו גם להשלים את לימודיהם. אבל עם גיחות לישראל, להופעות בפני הקהל האוהב והמתגעגע, ובד בבד עם המתנה לגרין קארד. שיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רחל. אני לא יודעת את שם משפחתך, אשמח אם תכתבי לנו.

עשה פסילה גבוה מעל החלונות, גבוה מעל החלונות, הם שני גשרי גבות, עיניים גדולות ושחורות, מוצסות עם חלב. את עוצמת את הריסים שלך ולא נותנת לי לעבור. למטה, בגינת הירק, יש 12 שליחים להשקות את האירין הקטנה בדבש, אבל היא לא רוצה. את עוצמת את הריסים, לא נותנת לי להיכנס. אז הנה, זה בשביל.

ואני משתדלת לקצר את השירים ולא לפסוח על שירים, כי חבל לי פשוט לפסוח על כל שיר של טריפונס. והנה השיר שמקודם סיפרתי לכם, שיר של טריפונס לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה משנת 1900.

בעיקר את השיר הבא, כולנו פה ברדיו דבש שבני רוצים להקדיש לך, אם תעומרי. לא באיכות מי יודע מה, אבל אי אפשר לפספס כזה שיר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כשנשאל טריפונס מה היו יחסים בינו לבין אריסן, שהיה מתחרה הוא הבכיר דאז, טריפונס ענה בעברית שוטפת ובמבטא יווני עם כמה טעויות דקדוק נסלחות: אריס מעולם לא היה חבר שלי. מתי שמעת עליו לראשונה? כשבאתי לארץ ב-1966 ודיברו עליו, לא ידעתי מי זה אריסן. ההיכרות בינינו התחילה לא הכי טוב. ערב אחד, עוד כשהופעתי בקפה אתונה, אמרו לי שזה שיושב בפינה זה אריסן, ואיתו הייתה אליזה הזיקרי. אחרי חודש הייתה לי הפתעה, פתאום התחילו לשדר ברדיו את בום פאם, אחד השירים ששמע בהופעה שלי. הוא גנב אותו ממך? אפשר להגיד כך. כן, אני השמעתי לכם בתחילת השידור את השיר בום פאם, רק חבל, כמו שאמרתי לכם, שזה לא היה הקלטה באולפן, וזה היה רק בהופעה חיה, וזה היה נשמע גרוע. עד שהגעתי לארצות הברית, לא היה בינינו שום קשר, ציין טריפונס. אריסן הזמין אותי להופיע במשך 6 חודשים במועדון סירוקו שלו, בניו יורק. אז באתי. איך היה? לא תאמין, אריס התגלה לי כבוס מאוד מאוד קשוח. אפשר היה לראות עליו קנאה ממש, סוף הדרך. פעם תפסתי אותו איך שסגר לי את המיקרופון תוך כדי שירה. בוא תשיר ככה במקומי, אמרתי לו, והוא ישר פתח את המיקרופון. לפחות עם הכסף הוא היה בסדר. אריס כבר היה מסובך בסמים? לא ראיתי אותו כך. הוא לא עשה כל הזמן תנועות, אבל הוא עשה כל הזמן תנועות עם האף. אולי זה היה סימן. עצוב איך שסיים את החיים שלו. זה בן אדם שלא ידע לשמור על עצמו. ותראו מה קרה לו בסוף. בסך הכל היו לו חיים לא קלים, אמר טריפונס. כשהופעתי אצלו, בעיניים שלי ראיתי איך האנשים, אנשי המאפיה, ישבו לו על הראש. לא חששת שגם אתה תסתבך? לא היה לי ממה לחשוש. תמיד ידעתי לשמור על עצמי. תודה לאל, עם שורשים כמו שיש לי, אי אפשר ליפול, ברוך השם. יש לי אופי מאוד מאוד חזק. טריפונס, ביחד עם הבת שלו. מקדישה לך איציק דלי.

ב-2007 טריפונס החליט לחזור לישראל. בסופו של דבר התעייפתי מאמריקה עם כל הנסיעות הארוכות. גם די נמאס לי מהחורף שם. כמי שנולד במקום כמו קפריסין, אני בן אדם של שמש. הוא הותיר וילה תלת מפלסית בניו יורק ושב לישראל, המדינה שגידלה אותו. כן, בשנת 2007 ועד היום ממשיך טריפונס במסעו מוזיקלי, במולדתו שנייה ישראל. הוא הקסים את הישראלים לא רק בשיריו, הוא למעשה הפך את קפריסין לגאווה. אחרי הכל, אהבת העולם למוזיקה היוונית היא עצומה. אף עם אחר לא אוהב כל כך מוזיקה יוונית כמו הישראלים, סיכם טריפונס, והביע את הודעתו על האהבה והכרה שקיבל לאורך השנים. שיתוף הפעולה שלו עם ישראל ברמה המדינית אולי ראה ימי זוהר, אולם ליחסים ברמה התרבותית יש עומק רב יותר, שכן אהבתם של הישראלים לשירי העם היווני התחילה כמה עשורים לפני. הרי בישראל פועלים מועדונים יוונים וחברות תקליטים יווניות רבות שמפיקות שירים יוונים. התקשורת נכבשה על ידי לחנים של שירי עם ובוזוקי יוונים, בעוד שזמרים יוונים זכו להצלחה גדולה. בין היתר הופיע טריפונס גם בסרטים, בתפקיד עצמו, בקולנוע ישראלי, בסרט סלמוניקו, 1972, אני אשמיע לכם בהמשך, וגם בחומוס פול טריילר 2022, שעדיין ממש חדש למעשה, שאני לא יכולה אפילו להשמיע לכם. אז בואו נשמע את השיר

0: ירדנה טריפונס ביחד עם איציק קלה. רגע רגע, אני רואה שכבר השמעתי לכם, אז נמשיך הלאה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, הפעם טריפונס ביחד עם דג נחש בהופעה חיה שבחי ירושלים.

מנדובלה, אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת, לראות אותך ולמות, טובה שלי. זאת בקשת הנשמה שלי, מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

עם יובל של יחסים אדוקים עם ארץ הקודש, כולל הופעות מול חיילים וחזית, הזמר הקפריסאי הפך לתושב קבע כאן. לרגע הזה חיכיתי הרבה זמן, מצהיר טריפונס, ומציג בגאווה תעודה של תושב קבע, שהוענקה לו על ידי משרד הפנים במלאת 50 שנה להגיעו לראשונה לארץ, מארץ מולדתו קפריסין. אמנם אני קפריסאי בעל אזרחות אמריקאית, אבל ישראל היא מזמן הבית שלי. טריפונס מוסיף ומספר, אני נוצרי אורתודוקסי, אבל אני מתפלל לעצמי, אני לא מקפיד ללכת לכנסייה, אך אם תהיה לי הזדמנות, אני אלך, וכן, אני גם עושה קידוש, זה אותו אלוהים, אז מה ההבדל? קשה לתאר כמה אוהבים אותי כאן, מתפעל טריפונס, כשעיניו התכולות ירוקות, מסגירות את רגשותיו, יש פה קלאסה של קהל שמחפש שמחה אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, של מלחמות, ושריתי את השירים עם אור בעיניים, איזו התלהבות, איזה חום. אפילו פה ושם אפשר לראות איך שהדמעות זולגות מהתרגשות, אנשים מסתכלים עליי כמו על מזוזה, ויש גם שמנשקים לי את הידיים כמו לאיזה בבא, מה קורה כאן? הרי אני לא משה רבנו. פשוט חמוד הריסה, הפריפו לצמיחה. נדר אהבתי, אחד השירים היפים בעברית. מקדישה לך דוד ירין.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: השיר הבא, אני רוצה לשלוח אליך סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה, תן סימן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני, מה נמו, זה שיר יפה. אמא שלי, אמא שלי, לקחת את עול החיים לידיים שלך, ולילותייך אין סופיים של מרירות. אמא שלי, אמא שלי, ניחמת אותי בזמני הקשים באהבתך, המתקת את מזלי, אמא שלי. היית תמיכה שלי והחברה הכי מתוקה שלי. המילה הראשונה והאחרונה שלי, אמא, אמא שלי. אמא שלי, בעולם השקר לא נסוקת. ועל כל הצער שנתתי לך סלחת, אמא שלי. אני חייב לך הכל, כל מה שהפכתי להיות. כי נתת לי אומץ ולא דאחתי, אמא שלי. אז בואו נשמע מההתחלה.

אחד, אגוניה. אגוניה פירושו איסורים, הלב שלי שבור כמו פעמון שבור, מייסר אותי בסתר בזעם. לפני שהחיים הפרידו בינינו, אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. עם לב שהתרסק לאלפי רסיסים, אני מסתכל לך בעיניים כדי לראות אם את אוהבת אותי. אש מקיפה אותי, החיים שלי לא יהיו שווים כלום אם מאבד אותך. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. אגוניה.

ברשותכם אני רוצה להמשיך ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר היפה הבא. טריפונס שר בעברית משירי יהודה פוליקר, מלהיב בביצוע שלו לשבחי ירושלים וזוכה לתשואות על הלהיט העברי שלו כמה ים, שכתבו לו שמרית אור ונורית הירש. ב-2008 הוא ביצע את השיר פיצריקה עם אייל גולן, אני שמעתי לכם כבר את השיר הזה. טריפונס מתגורר בדירה צנועה במרכז חולון, בלי השואו אוף של כוכבים אחרים במעמדו. כוס קפה ופרוסת לחם ואני מבסוט, ומעיד על עצמו, אני לא אחד שמחפש לוקסוס. זוהי דירה צנועה ואין בה כמעט זכר לימים שבהם היה כוכב ענק. קירות הבית ריקים ורק תקליט הוקרה אחד תלוי במטבח. מתנה שקיבל מהפרויקט עבודה עברית בו השתתף. מאחורי מסך הטלוויזיה נחבא לו תקליט ישן עם תמונתו על העטיפה, מימי תהילתו בתקופת ה-70s, ובסלון על הספה הבוזוקי האלוהי שלו, ששמו מוטבע בו באותיות מוזהבות. בעוד שרעייתו עברו לה, נשארה בווילה המטופחת שלהם בברוקלין, כי שניהם רצו לבחון אם צדק בהחלטתו להתמקם סופית בישראל. בהמשך הבית הוצא למכירה, ורעייתו שקלה להצטרף אליו לישראל באופן קבוע. אך הסיפור הזה התעכב בשל התפרצות נגיף הקורונה. בינתיים תצלום שלה מתנוסס אצלו ליד הדלת שחלילה תשכח. בניקוסיה שבקפריסין חיים ביתו מריה. כן, אז לא קוראים לה אלנה מור כפי שכתוב על התקליטים. קוראים לה מריה ניקולאידיס, שהייתה זמרת בעבר. הבוזוקי החם והמשמח של האב חדר לעמקי נשמתה של ביתו, עוד בגיל הענקות. כבר אז היה לה ברור כשמש השוקעת על צריף הטברנות בנמל סלוניקי, שיום אחד גם היא תהיה מפורסמת כמו אביה. אך זה לא קרה. בארץ אנו מכירים אותה, כפי שאמרתי, בשם אלנה מור, ויצא לי אף לראותה באחד המפגשים של הרדיו כשהופיע במועדון בנמל קישון חיפה. ביקורה האחרון בישראל היה ב-2018. הבן שלו, קריאקוס, בעל חברת תמרוקים, עם נכדיו ועם יורגו, נינו בן השמונה, שמעולם לא היה בישראל, אבל גדל על סיפורי תהילתו בה. דרך המחשב הוא יודע כל עליי, מכיר את השירים שלי, שר ורוקד, חבל על הזמן, מתמוגג הסבא רבא המזמר. רק בשבילו שווה לי לבקר בקפריסין. חוץ מזה, אין לי הרבה מה לחפש שם. רק לעלות לקברים של ההורים שלי בכפר שבו נולדתי. כן, אני רוצה להשמיע לכם מנוליה. מקדישה לך גילי משולם.

שלום אהובתי המתוקה, עכשיו נחיה בנפרד. אל תשכחי את הלב שאוהב אותך מנוליה. גם אם תלכי לארצות נחר, תמיד תחזיקי אותי בנשמתך כמוני. כל עוד אנו חיים בנפרד, מנוליה אהובתי, את מארחת לי חברה, העצב השחור והחיבוק המתוק.

שיר של יורגו דלארס מבצע טריפונס. אל תכסי על העיניים שלי, אל תכסי עליי אהובתי, רק בגלל שאני נוסע למדינות זרות. אהפוך את עצמי לציפור ואשוב רק כדי להיות קרוב אלייך שוב. פתחי את החלון שלך לרווחה, או פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, ועם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב. אל תיחסי עליי אהובתי, עכשיו כשאני עומד לעזוב אותך, תתקרבי, תתקרבי לחלון שלך, תני לי לראות אותך, תני לי להיפרד ממך. פתחי לי את החלון שלך לרווחה, או פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, עם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב.

אדון דוד ירין שכותב כל הכבוד לך, משאירה את כולנו ללא מילים, שפו ענק על העריכה, בחירה מצוינת להשמיע בשעה האחרונה את השירים השקטים, המלאי געגועים לתקופה, אדיבה. המון המון תודה לך דוד ירין. כן, אני רוצה להשמיע לכם, למרות שהזמן עוזל, נותר לי ממש מעט זמן, אבל אני חייבת להשמיע שיר, לפחות קטע קטן, שיר שאני משמיעה בכל יום עצמאות לתפארת מדינת ישראל.

טריפונס לתפארת מדינת ישראל. כן, אני רוצה להמשיך עם שיר שטריפונס שר בסרט יהיה טוב סלמוניקו. יש רגעים, 1972. אני סיפרתי לכם, לכן אני רוצה, חשוב לי להשמיע לכם לפחות קטע.

0: אלה המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: תודה לך מרים אבו שכותבת תוכנית נהדרת, תודה לך ריקי, את גדולה מהחיים, שפו, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, נעימה וחמימה, המון המון תודה לך מרים אבו.

פשוט אין לי זמן אפילו להקריא את מה שאתם כותבים. אני חייבת לסכם. לטריפונס ואריסן היה סיפור חיים די דומה. עם הגיעם לארץ הקודש, שניהם התחילו להופיע באריאנה, שניהם הלהיבו את הקהל הישראלי עם אותו סגנון שירים. שניהם היו בקשר עם הצמרת הביטחונית והממשלתית, שניהם הופיעו במחנות צהל ועזבו הכל כדי לשמח את החיילים והחיילות במלחמות. שניהם נפגעו מהמדינה שכה אהבו. כפי שסיפרתי לכם בשידור על אריסן, שחשדו שהוא מרגל, לא הבינו איך זמר יווני נוצרי אורתודוקסי מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון. חשדו שיש לו מצלמה בגיטרה והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל, ולכן החליט לעזוב לארצות הברית. אם לא היה עוזב, אולי היה איתנו היום. וטריפונה שיבדל לחיים ארוכים. גם הוא נפגע מהיחס שקיבל מאיתנו כשנאלץ להמתין יותר מ-50 שנה של הופעות בישראל והתגוררות של 7 שנים בארץ, ורק אז קיבל מעמד של תושב קבע. מדובר ביחס מעליב וכמעט מבזה, הוא אומר. במיוחד למי שמתגאה בכך שמעולם לא פספס ולו אחת ממלחמות ישראל, ואף גידל כאן את ילדיו, כל הזמן רציתי להיות קרוב לצבא, ותמיד הרגשתי כמו חובה לעשות משהו בשבילם. אז בכל הזדמנות שהייתה לי, הופעתי מול החיילים. איזוימו אולי! כל החיים שלי הם אחריות, זה לוקח ממני הכל, זה לא נותן לי כלום, כל החיים שלי הם תנור, שבו נפלתי וזה לאט לאט שורף אותי, כל החיים שלי הם מטרד, וזה המזל היחיד שלי, כל החיים שלי הם הקרבה, ואין לה לא מטרה ולא משמעות, כל החיים שלי הם סיגריה, שאין לי חשק אליה, ובכל זאת אני מאשן אותה, ובלעד הסיגריה הופך הצעה למוות, וכשיגיע הזמן... גם אני אסיים.

בוטניקוס, הלכתי עם חבר ותיק שלי ערב אחד בבוטניקוס, וכמו שהששית נגנה בטברנה של סטליוס, ישבתי זמן מה לשתות איתו. הלכתי לשכונה הישנה שלי עם נוסטלגיה בלב לשאול אם הם קיימים, אם הם חיים, כל כך הרבה חברים היו לי. ראיתי גם בנות שאני מכיר, עכשיו הן נשים עם ילדים. האהבה הראשונה שלי שהתחתנה עם פוטיס, עם תינוק בידיים שלה.

ממשיכים בקצב הזה, בקי קיו, טופל יזי, שירה אל תזכן. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן שיבוא לאסוף את מה שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. קח את מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא גרים ביחד.

קח מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכים ותיכנס אל תזכן, יש לי הרבה מזכרות למלא אותם, אסוף את כל הזיכרונות הקשים שלי, אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה, עבודה,

אניקסה, מנה, אניקסה, אמא, פתחי לי את הדלת, קומי אמא מתוקה שלי ורוצי לפתוח לי את הדלת, לחבק בזרועותייך את ילדך האבוד. פתחי לי אמא, פתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, אמא שלי, זה שעשה את הדרך הלא נכונה, עשיתי אותך מרירה, פגעתי בך והזדקן בגללי, אבל תני לי, תני לכל הדברים האלה להישכח, תפתחי אמא, תפתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, זה שעשה את הדרך הלא נכונה. דלת של שכן נפתחת ומישהו צועק לי, אל תדפוק בבית הזה, אף אחד לא גר שם. טוב.

את כל השירים, אבל זה לא הולך, וכמו תמיד, אני פשוט שולפת לשבוע הבא, ויש לי גם הרבה תרגומים עדיין, ופשוט ממש הזמן עוזל. אני מחפש אותך בסלוניקי. רגע, רגע, נראה לי שזה לא זה. אז הנה זה, גיליתי שאתה בחור קשוח. טורני כטורני, אותו אני שולחת אליך, שוקי פז, שתמיד מבקש את השיר. גיליתי שאתה בחור קשוח, שאתה פריק. שאתה מסתובב בטברנות, ואתה גם בעייתי, גיליתי שאתה בחור קשוח, ואתה גם פריק. סיור ועוד סיור, טורניר, תגיד את זה אחי. אחי, תגיד כן, סיור ועוד סיור. למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים, ואתה אף פעם לא הולך הביתה בלילה. למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים. אז הנה, טורנה כטורנה.

גל לוי מטקסס כותב, תענוג של 4 שעות, היה שווה לקום מוקדם פה ריקי בכיף. וסמי זקן כותב, תודה ענקית על השידור, ריקי היה תוכנית מעולה, היום הייתי בהזנה, אז אני שמחה שאתה פה איתנו. סמי, את השיר הבא אני שולחת אליך, שיר של דימיטריס מיטרופנוס, אני מחפש אותך בסלוניקי.

מחכי אותי גברת מהפנקה שלך, ולעולם לא תפגשי אותי שוב. את ההתאמה שלך, ביי ביי, היה לי אותך והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שנשים אחרות מחפשות. עכשיו, תני לי את הלב שלך לאדם אחר, תני את הלב שלך לאדם אחר, ועכשיו שחקי איתו בתפקיד הדו פרצופיות, ביי ביי, היה לי אותך, והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שאחרות מחפשות. מחכי אותי גברתי מהפנקה שלך, ותחלקי איפה שתרצי את הליטופים שלך עכשיו, ביי ביי. תודה שהזנתם לי, היה לי עונג לערוך שידור על טריפונס ולהשמיע את שיריו. כבוד ולנו שאדם שכמותו הפך את ביתו כאן בישראל לבית קבע, אדם משכמו ומעלה, חייכן, ענב וצנוע. כפי שהוא אומר, אני טריפונס בסדר, כמו כל בן אדם אחר, אצלי אין עשיר או אני, או מפורסם או מיוחד, כולם אותו דבר. לשם הבוזוקי שמתנגן בידיו בכישרון רב, ולשם הקולו הענק, הוא מרקיד אותנו בהתלהבות רבה ועושה לנו טוב בנשמה. כי יש משהו מיוחד במוזיקה שלו, משהו של פעם. זו לא מוזיקה שנוצרה במטרה לעשות כסף, אלא מוזיקה שבאה מהשכונות, מוזיקת נשמה, מוזיקה איכותית, שורשית ואמיתית. אז נאחל לו שימשיך לשמח אותנו עד 120 בבריאות, באושר ובנחת. שיר אחד לפני סיום.

כן, לפני סיום, חיים בונפיל כותב, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת, ואת ריקי מנעימה לנו כל יום שישי, ואנו מחכים לקולך הערב עם כל השירים והתרגומים. תמשיכי לשדר לנו, כי כל המועדון אוהב אותך, ונתראה בלי נדר בשבוע הבא. ואני אשמע אותך במיימי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תעשה חיים. יתינה, סגה פאו סנטרלוס, זה השיר שאני מסיימת איתו. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? נו, למה? למה אני אוהבת אותך כמו משוגע, את בעלי היקר? אז אני רוצה גם לתרגם. אני רוצה למחוק את עקבותייך. אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, אבל לא משנה לאן אלך. אני אחזור, אני יודע שאני לא יכול לחיות אם אני רחוק ממך. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי ואת שולטת במוחי. למה אני אוהב אותך בטירוף? למה אני צריך לראות את החושך שלך כאור? למה את חייבת להיות הכל בשבילי? החיים שלי הם קטסטרופה. אני רוצה לשרוף את כל מה שמחבר בינינו ולהיוולד מחדש מהאש. אבל אפילו המחשבה הורגת אותי, ולכן אני נשאר לצידך, גם אם זה הורס אותי. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי. אז הנה, שיר אחרון. אני מקווה מאוד שנהנתם. לי היה עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3. אז שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

מתקבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת מבורכת, ליום טוב, תכירי. שבת שלום לבעל היקר שלי יורם. שבת שלום לשני הבת שלי, לאילן.

0: מה קורה? אנחנו מתחילים?
1: נהנה.
0: הנה זה מגיע, את השיר הראשון. אני מקדישה לך, בעלי היקר יורם. אריסן. שבת שלום גם לך, אלי מנצור. יעשו שמעון שטרית. אמן ואמן, רק בשורות טובות.
2: Σήκω κορέψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Τσίφτε θέλει τουρκικό, νίνα να γιαβολό μου, νίνα να ειναι. Τσίφτε θέλει τουρκικό, νίνα να γιαβολό μου, νίνα να ειναι. Ωπα νίνα νίνα να ειναι, νίνα να ειναι, νίνα να γιαβολό μου, νίνα να ειναι.

שבת שלום, שבת מבורכת לשאול גיאץ, יאצו. שמחה לראות אותך. יאסו יאסו, חני אדר שהצטרפה. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? מה זה? הוא צוחק. מה הוא צוחק לי על השיר? נו באמת, אני כבר מתחילה לצחוק. שבת שלום לקובי סלע, שנצחק כל החיים, שרק נצחק, אמן. היי, גדול, גדול. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? הנה מצטרפת אלינו אירו עם סגפו. סגפו פולי. מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום למשה שלטיאל.

נמשיך בשמח. על הבמה יורגו מזונקיס, והוא אומר פוטיאמו. פוטיה זה אש. הוא שלי. מה זה משנה איך קוראים לשיר? העיקר

0: מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר נוסף חדש. לא, לא, דווקא לא. מה הולך פה? כן, כן, סינגל חדש מסוף 2020.
1: Έλα μπρο. Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάζεψα τους όλους. Σε μία ώρα είσαι στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.

רוני, לא נגמרות הלכות, יש עוד המון. אני שומרת לזה וקיקו, אבל אם תרצה אני אשבור כמה. יש בעיה נוספת, אף אחד לא רוצה לנקות. אם אתה מתנדב, אני...

0: מס.
1: אתם נהנים?
2: מה זה?
1: אני לא שומע. אתם נהנים?
0: אני לא שומעת.
1: יאללה בלגן.
0: יאללה יאללה בלגן.
3: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
0: הבלגן עדיין לא נגמר, אנחנו נמשיך, נמשיך עם סגפו פולי, אוהב אותך המון. סינגל חדש, ממש הישר מהתנור, יוני 2021, יאניס דוקאס. בשבילך רבי.

עם שירים כאלו אי אפשר לישון, נורית. מי יעשו פיניקו? נראה לי גם אתה ישנת. אני שמחה שאתה פה איתי.

מקווה שלא התעייפתם. עוד שני שירים בשמח, אחרי זה נוריד הילוך. ושיר יפה חדש, יורגו ליבניס. ולשיר קוראים תלוקי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
4: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. אניקס אמנה, אניקס... ליאון כותב לי, בבקשה, את סטנוס קזנג'ידיס. אז הנה, במיוחד בשבילך, ויתרתי על השיר השמח האחרון, ואני מקדישה לך את אניק סמנה, סטליוס קז'ג'ידי. יעשו לאון סמי.
5: אניק סמנה, אניק ס... ואין שכתיפה את סנוס, כתיפה יוגיוס מנה מו. ο παραστρατημένος

משה כהן, אתה ביקשת לשמוע את נטסה, אז הנה גם היא מגיעה במיוחד בשבילך. עשיתי פה סלטה מלטה, איך נעשיתי זה בקיקו, רק בשביל לרצות אתכם.

ענקית, נטסה תיאודורידו, ויוסף סקירי שואל, מה עם פנטזיז? אז הנה הוא הגיע על הבמה במיוחד בשבילך,

0: inasci, e vinci Dio, nascondo nomaste.
1: נעמי, אני מציעה לך ללכת לשלוח פייס, כי השיר הבא בפלייליסט היה ניקוס ורטיס.

שיר ענק ענק, נעמי, שיר של עידן רייכל. ארוטוס מנוס. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עומדת להתנתק מהשידור החי, במידה והתנתק, אחזור מהר ותחזרו אליי מהר, מקווה מאוד שתחזרו. כיף לי להיות איתכם.

תשמעו, אופרה עמדי ביקשה את פנדלידיס, משה כהן ביקש ממני את קרס, אז הנה שניהם ביחד בשבילכם.

משה כהן מחדרה מקדיש לכולכם את השיר הבא. נטסה זמרת שהוא אוהב, ואני מקדישה לך דוד ירין, אתה אוהב דואטים, נטסה ורמוס, זו הופעה חיה, והם אומרים סגפופולי.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, את השיר הבא דוד ירין רוצה להקדיש לכל אחד מכם באהבה. גליק הריעה על הבמה והיא שרה יא חרס חריסו. כן, לא הייתי מוכנה. אז כל מי שיכתוב לי שהוא מאזין, אנחנו נקדיש לו. שבע שלום למוטי ארוני, מקדישים לך באהבה. גליקריה. גם לך משה קורא.

כן, אני רוצה לתרגם לכם, זה בלתי אפשרי שחלומות יתגשמו. אני חולה ועייף, בראותי את החיים עוברים. היום עבר ואת לא מחכה, כשאני מטייל הרחובות ריקים ואני אוחז בידי את הכלום, ואני שואב אותך, פוחד שתגידי לי שזה עשה.

הכל באהבה, יום טוב סקירי, תודה על הפרגון. את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך סימה בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. מנוליה, לבקשה.

סוטריה יסנה, נייס פלמו אלני ויטלי, סוטריה אפוגריס. גבי שלך, תומריקו, מקווה מאוד שאתה בהזנה. תומריקו, השדר הענק.

בשלום. יש לי דוד ירין, אכן פעם שלישית גלידה, אבל אנחנו פעם שנייה. מוטי ארוני, שמחה שחזרתם. משה כהן, יעל סיפ, שבת מבורכת. על הבמה ניקוס מקרופולוס רוצה לשיר לכם, לכולכם, רק כאן ברדיו דבש.

0: אז זהו, אני מסודרת, עשיתי שיתופים ומקווה שגם אתם עשיתם. אמא היווניה, אמא טורקיה, מנוליס אגלופולוס. מוקדש לך, לאון סמי, אני מקווה שאתה עדיין איתנו.
1: יומנש פילגנה.
0: ומוקדש לראש העין. לכל מי שמאזין לי.
1: יא יוסף
0: יקוטי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך סמי, אבל איפה אתה? פויס סמי התותח, סמי זקן פסחה להסתרזיז על הבמה, ואני יודעת שסמי מאזין והמון אהבה בשבילך ובשביל רותי. פלירונו

פלירונו, אני משלם. אנחנו נמשיך עם אריסן. אספרה, מקדישה לך בעלי היקר יורם. יורם, אתה אוהב את אריסן.

מאזינים לנו, איזה כיף. נמשיך עם נוטיס פקיינקיס, עקוב רפילה, תשמע חבר. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, לא היה לה לב, היא הייתה שקרנית, לא היה צריך להאמין לה, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב, יכאיבו לך ויכאב לך.

מוקדש לך מוטי אהרוני בהמון אהבה, בהמשך יהיה גם ארגה, השיר שאתה אוהב. מוקדש גם לך שולי כהן, תודה על הפרגון.

מוקדש גם לך איציק איסקו, שבת מבורכת איציק. גם לכם בלה ושלומו.

0: שאינם. שבת שלום למוטי אלוס, ימאס. דבורה מזרחי כותבת, בבקשה, אפשר שיר שמח להחלמתו של אחיין שלי גבריאל דור בן אביבה, שיקום קל. אז אני כבר סיימתי עם השירים השמחים. נקדיש לו את וסיליס קרס, שיר חדש.
1: Κάτι να σώσει για αυτός που αισθάνεται κενός.
0: Μου πιτάς γαμ λεχά, Ιουβάλ, την χάση.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שתורם לקהילת המוזיקה היוונית, לדוד ירין שעושה ביקורי פתע, ולשאול חזי

דבורה מזרחי, תבורכי גם את. אנחנו נמשיך עם עולה תדוסי הסנה, הכל נתתי למענך. דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך רוני מטטיה, וגם לכם בלה ושלום.

דבש. הם רק כאן ברדיו דבש, ואני, והנה על הבמה אנטיפס דגי ממה, הוא רוצה לשיר לך מוטי ארוני, הוא רוצה לשיר גם לארינוס, אבל איפה, איפה ארינוס? מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה, ארגה.

0: אז כן, אנחנו בקצב הזה בקיקור ממשיכים עם תקלמת הסתמטיס גונידיס. מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לכל המאזינים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που γράφω όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.
0: Έλα πάμε! Για πάμε! Έφω Αταλίνα Σελάνου! Ιάσου Τσβόρα Μιβράχη!

0: שלום למיכאל שהצטרף אלינו. והנה, נראה לי שמגיעה הרכבת.
1: נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 2:47 דקות לעתיד נכנסת לרציף אחת.
0: נראה לי שהרכבת הזו יקרה מאוד. איפה הטלינה שלנו שואבת את השיר הזה, את אנה ויסי, טוטרנו, מוקדש לך, הלינה שלנו, וגם לך זה אבא שביקשת את השיר. היי, זה אבא, את מוזמנת לעלות לרכבת.

איזה שיר ענק, תוצרנו הרכבת, ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ספירוס חליקיופולוס, אחד השירים שאני אוהבת

נמשיך עם ניקולאו פיליפו, סטואדיום ופקטו, קופסתי הריקה, אבל כמו תמיד אני ממלא את הקופסה הריקה בכל טוב ושולחת לכולכם באהבה. שבת שלום לדורון לב.

יורם חונצ'ה, המון המון תודה לך על הפרגון שאתה כותב. הנה זה ברח לי, אבל תכף אני אחפש את זה. אלופה שדרנית שהיא מתנת הבורא, אפולה אוהבת אותך, סגפו. המון המון תודה, כיף לקרוא את זה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, יורם. תמי שדה מנדידיס, כאינה מונה.

את השיר הבא אני מקדישה לך, פיני כהן, ניקולאידיס. ולזה קוראים אוך על האוך בכלא 13. יעשו תמיריקו, שבת מבורכת. אני שמחה שאתה מאזין, מקווה ששמעת את השיר שהקדשתי לך, השיר של אלני ויטלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, השדר הענק ששידר לנו ברדיו דבש יווני. יא סומנה, סלוניקי. אחד השירים היפים זה פריס מילס. שבת מהנגד לך.

אני חייבת להקריא לכם את מה ששלמה כתב. שלמה מונטקיו: ריקי, כל כך נעים לשמוע את קולך הרך והנעים, המלא אהבה, לקראת שבת עלינו לטובה. את משדרת בתבונה רבה את השירים ביוונית, וניכר בקולך אהבה אמיתית למוזיקה היוונית, ובכלל. את נכנסת לשיר בטיימינג נכון ומאלף, יישר כוח. אני מקדיש את השיר לאימי, ניצולת השואה מארשוויץ. נולדה בסלוניקי, זה פשוט קופץ לי וקשה לי להמשיך לקרוא, אז תמשיכו לשמוע.

את השיר הבא שלמה מונטקיו רוצה להקדיש לך יוסי פסו. ושלמה כותב, אבא של יוסי היה ביחד עם אבי באושוויץ, גם יליד סלוניקי. אז הנה אני בחרתי את השיר איסה מנגס. אלה פעמי בשבילך יוסי פסו.

0: משולם, שבת דבש.
1: על הדיקו מש, או קרה.
0: אויה. אופה, אופה.
1: היי תלך ומדו, כמה שטור יורד.

עומדת להתנתק בשידור החי, וברגע שאתנתק אני גם אסיים, כי אוטוטו השעה 7, אז ב-7 אני מסיימת את השידור. אך, איזה שיר ענק, אשמח אם תקדישו לי, זה פריס מילס. מי הוא פיספוז מגפס?

עוד שני שירים לסיום. סטליוס קז'נג'ידיס, מוקדש לך לונה מנטקיו, באהבה מהבן שלך שלומו. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש גם לך לאון סמי, ולך מומי לוי.

תמי חמש לאיציק ורחלי קדוניאס, לזור חיים, דני לוגסי, מרקו מינאריה, מוטי אהרוני, אלינה דבש, ירדנה, אבי לוגסי, המון המון תודה על השידור, ענק כמו תמי.

יפי תורשת חני. ערב טוב לאלי ואתי פורץ.

ערב טוב לכל המאזינים באשר אתם. אני מבטיחה לכם עונג של שידור.

0: זיו שגן שהצטרפו אלינו, ערב טוב לניסים ברקי, ליציק איצקו, לכל המצטרפים באשר אתם.
1: ישו פרישטו עבר
0: פרו, ישו איציק דואמיאס, ניקולאידיס מוקדש לך באהבה מרחליקה, מכולנו ברדיו דבש,

החברים מכיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

אוף אוף, מה אתם הולכים לשמוע עכשיו? החבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם באהבה מטיקי וזיו שגן.

יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס.

ריכוז לחד במזרחי קוקי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. ממשיכים עם פוליפנו, וזה יוצא לכם את עם עובד מחלוף תובונו. אוח אוח על הבוזוקי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליסטרה, מיה, קצקלה, אפי רומנו יסנה, אנקס פטרה, מה?

שוב, ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם, איפה נעלמת מוטי אהרוני, מקדישה לך מוטי, בא לך לעשן חששים אלוהים מוטי, אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל, הפעם, פעם אחת

מצטרפים תוכנית מיוחדת שכולה בוזוקי, בקצה מיקרופון לבלי קסם הבוזוקי. ערב טוב לתמיר הללי שהצטרף אלינו. ממשיכים עם קטי דלי, ואני רוצה להקדיש לך תמיר הללי בהמון אהבה מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם ירדנה שאיתנו בצ'צ'ה.

0: כוכי שולחת לך
1: והסיגנקי פלאולוגו
0: אותו טרפזי, פוטה פינו, אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

ברבטיקו, זבקיקו. אוך על האוך. את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, שרה שומלי ופפדיה. אז בואו לא נפספס את הבוזוקי.

המחשב מת, קשה לי לפתוח חלונות, קשה לי גם לסגור אותם. אני רואה את כל מה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיבה, סלחו לי. אז שוב, בואו נשמע את הבוזוקי מההתחלה.

איזה איסקו שכותב לי לבלי הרקת אותי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי איסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

זה מה שנקרא, אוף על האוף. מצטרף אלינו יוגו דלרס, יום ראשון המון.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, עליזה שבו. הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס. ערב טוב, מלך בלי גלימה.

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם איזה בקיקו אל

שלי, אלינה שלנו, הערב, הרכבת בשביתה, לא תגיע. הערב, זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז סלחו לי, אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים, פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מהתחלה.

כוחימו, רצית לשמוע את זילבות הפוליה מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שאת בטוח, בטוח תאהבי.

סטרטוס, ביוני סיו, עידן מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. אני רואה שגם אייל גולן הצטרף.

מצטרף אלינו יאניס קאציוס, גם הוא עם הבוזוקי, איידי ניסים דרקי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.

מה הולך פה? אני רואה שגם את השיר הזה כבר שמענו, אז בואו נדלג עליו ונחפש משהו אחר. מה זה משנה מה?

ננה, אתם בטברנה של רדיו דבשי, ואני המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. ליזוש, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, כי אם אני אקריא עכשיו יחשבו שסיימתי את השידור, אז עדיין לא סיימתי. את השיר הבא אני מקדישה לחבר'ה מכיבוי אש חדרה. מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסיאניס.

הדעת שלי זו שמחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה. אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי, אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבש יווני, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכן חברים, המשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבש, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה בקיקור.

אלי זזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

קדימה קדימה, תצטרפו לשידור. הולך להיות מעניין היום עם אלקה מבילי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך שירים כמו שאתם אוהבים.

אלקה מביא לי, שוב יורד גשם הלילה, כך היא שרה, ומקודם שמענו את אותה נעימה של השיר הזה. שוב יורד גשם הלילה על הבתים הקטנים והעניים, אבל בפינה שלך חם, שכחת את האהבה הישנה, שוב יורד גשם הלילה בשכונה הקטנה, מישהו עובר מול ביתך, עוצר ובוכה בפינה, אש אהבה בוערת בחזהו והקור על שפתיו.

אוח, כמה צלחות על ההתחלה. שברו לי את כל האולפן. ממשיכים עם מלקה. שבת שלום ליום טוב צקירי לכל המאזינים באשר אתם.

נולדה ב-1 לדצמבר 1944. היא החלה את דרכה כאחת המנחות הראשונות בטלוויזיה הממלכתית. זה היה בסוף 1965, ולפני שהטלוויזיה היוונית החלה לשדר רשמית. הכריזה קרן הרדיו היוונית ELP על תחרות לגיוס מגישות טלוויזיה. 800 נערות השתתפו ושלוש מהן גויסו, אלקה הייתה ביניהן. עם זאת, אלקה לא חתרה לקריירה בטלוויזיה במשך שנים רבות. שירה תחילה ואחר כך תיאטרון היו מטרותיה. גשם ירד בעיניך מתוך הסרט חרוזי הים שאספר בהמשך. למי יש עיניים להביט באומללות העולם? למי יש דמעות שיפגעו בריח המנטה? גשם ירד בעיניך, שלג על אצבעותיך, ובמקום במקום בו השמחה עכשיו מקונן הכאב. מי ראה את האש בוכה עם הרוח בלילה, ואיך הציפורים בוכות שאפות למקום אחר.

הנערה הבלונדינית היפה עם העיניים הכחולות הנפלאות שיחקה וגם שרה. לאלקה, בעלת הקול המלודי היפהפה, הייתה קריירה משמעותית בת 20 שנה כזמרת, וביצעה שירים של מלחינים יוונים גדולים כמו סטברוס קסרה קקוס, יאניס פאנוס, מימיס פלאסס, סטברוס קיומציס ואחרים. רבים משיריה היו להיטי ענק. תזכור אותי, כך שרה אלקה. כוכב הבוקר משחק בעיניים, השמש שוטפת את חלום הארץ, אהבה היא נהר רחב ועמוק שהתעייף והלך לישון. לאיזה מסע יצאת? לזכור אותי ולאהוב אותי. הזריחה גונבת ממך נשיקה קטנה, נשיקה קטנה ומרה בוערת על שפתיך. איזה מסע רחוק קורה לך? תעזוב זר, המפרסים לבנים, שכחה עורבת. לאיזה מסע יצאת? לזכור אותי ולאהוב אותי.

שבת שלום לשוקי פז, ברם קנצקי, שבת שלום לריף קסר. מי עוד מאזין לי שיכתוב לי?

שבת שלום לסמי ורותי זקן שהצטרפו, שרה וחיים כהן. אנחנו נמשיך עם אלקה. אלקה השתתפה במשך שנים בקונצרטים של סטברוס קסרקאקוס ועשתה קריירה משמעותית בשירה במועדונים גדולים ביותר של אתונה, לצד הזמרים הגדולים גרגוריס ביטיקוציס, ויקימוס חוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אלקה מזוהה עם סגנונה, קומה, הגל החדש, ושירים רגועים ומלודיים, שירים מפורסמים שלה, הילד הזה עם עיני הדבש משנת 1966, ועוד מעט גם אספר עליו וגם אשמיע אותו. בינתיים, ספינות רחוקות. ספינות רחוקות הן לא ראו יבשה, חיכיתי לך כבר חודשיים ואני כואבת. לא היה יום שלא היה מעונן ולא היה לילה באור כוכבים.

שבת שלום לשרית ושי טנדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם, ולך מלכת הרדיו דבש יווני, איזה כיף שאתם פה איתי. אז כן, התחלתי לספר על הילד עם עיני הדבש, שיר מפורסם של אלקה. השיר הזה נחשב לקלאסיקת לייקו, מוזיקה עממית, שהייתה חלק בלתי נפרד מהרפרטואר שלה בסרטים. זהו שיר מרים ומאוד אהוב על הקהל. אז בואו נשמע אותו

אז כן, שיר נוסף מפורסם שלה היה שיר שהשמעתי בתחילת התוכנית, שוב יורד גשם הלילה, השמעתי גם את הנעימה שלה. השיר המזוהה איתה ביותר, השיר תזכור אותי ששמעתי מקודם, שמדגים בדיוק את הקול המיוחד והנוסטלגי שלה.

רוצה גם שירים בקצב הזבקיקו המסורתי, במיוחד כאלו שנכתבו עבור סרטי קולנוע שבהם השתתפה. לדוגמה, אחת הקלאסיקות הגדולות שלה עם המקצב הכבד, בחור צמא. הבחור היה צמא, ירח מדמם שלי, והוא התכופף לשתות מים. גם אני הייתי צמאה אליו, וכופפתי את שפתיי המדממות כדי למצוא את שתי שפתיו. הציפורים ברחו מערבה, הירח נסדק, ובכל זאת החזקתי אותו, בחור צמא, בחור מדמם, שהיה צמא למים.

שבת שלום אבי תביסל שהצטרף וכותב, שבת שלום לכל המאזינים ובמיוחד לריקי שלנו, איזה כיף שאתה פה איתנו. השיר הבא אני שולחת אליך אבי, שיר זה בקיקו נוסף של הלקה מביא לי, דימתי הפכה לאבן. זהו אחד משירי המפורסמים ביותר מתוך הסרט האייקוני האורות האדומים. השיר הולחן על ידי יאניס פאנוס, והוא זה בקיקו דרמטי ועוצמתי מאוד. אז בואו נשמע. אבל רגע רגע, אני רוצה גם לתרגם לכם. דימתי הפכה לאבן, כאבי הוא נהר, מאז שעזבת ליבי ריק. חום על שפתיי, חום בדמי, ואתה רחוק ממני. דימתי הפכה לאבן, ליבי יבש, ההנחה בודדה. סכין בליבי, ההנחה בודדה, סכין בליבי, החדר ריק, מיטתי ריקה, והמגע שלך רענן, נשימתי קפואה, שפתיי קפואות, ללא נשיקתך. איזה מילים.

השיר זה בקיקו נוסף של הלקה, רחוב המרוצפים באבן, גם הוא מתוך הסרט האורות האדומים. מדובר בשיר מקצב יווני מובהק, שלמרות המלודיה הנעימה שלו, יושב על בסיס מקצב של 9/8, המאפיין את הזבקיקו והלייקו של אותה תקופה. ברחובות המרוצפים באבן, שיר ושברון לב, שכר יומי של טרור, מקצוע הרחוב, והחיים הם רדיפה. שכר יומי של טרור, מקצוע הרחוב, והחיים הם רדיפה. פנים צבועות חיוורות, נשיקות קפואות, שממה וייאוש במלונות זולים. החיים נעצרו, שממה וייאוש במלונות זולים. החיים נעצרו, איזה מילים קשות. גם החיים היו קשים באותה תקופה.

כן, זה בקיקו נוסף של הלקה, שיר עוצמתי מאוד, שבו היכולות הווקליות שלה באות לידי ביטוי במקצב הזה בקיקו. לשיר קוראים אהבתי נשר וזה יוצא אלייך, ירישל, שבת דבש. יאס ומנשה סרנג'י, שבת שלום, קלו סבתו. אז הנה מההתחלה.

מנשה סרנג'י כותב, שבת שלום לריקי ויורם והחברים, הרבה בריאות ליורם והחלמה מהירה, המון המון המון תודה. תודה לך מנשה, תודה לכל מי שמברך את יורם, תבורכו. שבת שלום למי שהצטרף, מי, תכף אבדוק ואגיד לכם. אז הנה, ברם קנסקי, שוקי פז, יום טוב צקירי. ואם יש עוד מאזינים, אז תכתבו לי שדע ואברך ואקדיש. שיר אחרון בקצב הזה, בקיקו, השמיים קשים. אבל לפני כן, אני רוצה לספר על חיי המשפחה של הלקה, וזה בדיוק הזכיר לי שתמיד ברם קנסקי היה שואל על המשפחה, בעל, ילדים. אז כן, אני רוצה לספר גם על זה. והאמת, בקושי מצאתי, אין הרבה, לא הרבה מסופר עליה, אבל בכל זאת מצאתי. הלקה תמיד הקפידה לשמור על פרטיותה רחוק מהצהובונים, במיוחד לאחר שפרשה מהבמה. הלקה הייתה נשואה למוזיקאי והמנצח היווני הידוע, יורגוס קצרוס. השניים שיתפו פעולה גם ברמה המקצועית, וקצרוס הלחין עבורה כמה מלהיטיה הגדולים ביותר. לזוג נולדו שני ילדים. אדוניס קצרוס הוא עיתונאי ספורט ומגיש טלוויזיה מוכר ביוון, ואלכסנדרוס קצרוס, מוזיקאי ומלחין שממשיך את דרכו של אביו. בין הכתבות עליה מוזכר גם על שניהלה רומן משעשע עם הזמרת והשחקנית מרי כרונופולו באחד מסרטיה, וגם שטיילה מסביב לעולם במשך מספר חודשים. היא חיה שנים רבות באור הזרקורים כשהאור ממוקד אליה, ועולם אהב והריץ אותה מאוד. בסוף שנות ה-80, לאחר מספר קונצרטים עם המלחין יאניס פאנוס, היא פרשה מהשירה לתמיד. לטענתה, התנאים השתנו, האנשים השתנו, והמקצוע הפך קשה ותחרותי. אנשים חטאו, ולא אהבתי את זה, כך סיפרה. בשנות ה-90 היא התגוררה במרכז אתונה, כמעט בלתי ניתנת לזיהוי על ידי רוב מעריציה. עם זאת, בשנים האחרונות היא החליפה מספר טלפון, ועקבותיה עבדו איפשהו בפלופוניסוס. הרחק מאוד מהזרקורים, ולא רצתה שאף אחד יגלה אותה. ואכן, אף אחד לא יודע מה הייתה. הלקה היום בת 82. העובדה שהיא בחרה לפרוש בשיא הקריירה כדי להתמקד במשפחתה, מוסיפה נופך של מסתורין וצניעות לסיפור שלה. מקווה שנהניתם מהלקה, ומקווה שאתם שומעים טוב יותר. אז הנה, השמיים קשים. השמיים קשים והשכונה בהריסות, הדמעות שוטות חיים והעוני נאנח, הרחוב הצר בוצי, הבית והאבל, השמיים קשים עלינו העניים, ברד יורד על הגגות, הוא חודר את יריות המתכת, התאושש פועל, אל תיתן לרעב לשבור אותך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: ננה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מתחילים עם השמח, שירים מכל הזמנים, בכל המקצבים. לפטריס פנטזיס במיוחד בשבילך, יום טוב צקירי. אז קדימה, תפתח את הרדיו. כמובן על רדיו דבש יווני. היידה, שכולם ישמעו.

Spin Records. ואנחנו ממשיכים בשמח. שבת שלום לאריה קו שעושה חיים בתאילנד. שלח התד לתאילנד.

כן, אני אשמיע בהמשך את רוח הלילה. בינתיים על הבמה סופיה דנזי. אז כולם כולם בפול ווליום. היי דקנסקי!

שבת שלום, יובל פנחסי שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בשמח, מרגריטה ציונידיס. תקשיבו לאידיוט, כך היא אומרת.

0: רדיו דבש.
1: ננה, החיים הם דבש, רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. על הבמה פסחל אסטרזיז, הוא רוצה לשיר רק לך סמי.

אלא אלא, אנחנו ממשיכים עד כוכב הבוקר, כך אומר אנדריאס וסיוס. הוא אומר את זה לליצדיה.

מקנה, אני מקנה, אריה, גם אני רוצה תאילנד. כבר אני יודעת את הטעם של תאילנד, הייתי ומוכנה שוב ושוב. אז טסוס בוגס בשבילך, והוא מקנה, כן, הוא מקנה.

שרה וחיים כהן. אתם בטברנה של רדיו דבש יווני, אז כל השתייה והריקודים עליי. על הבמה פאנוס טאטאקיס, שרק לכם.

אבי תביסה לאשר בא אליך פרפניאדיס, עזור אותי ולך. לא לא, אל תלך חלילה, אני יודעת שאתה אוהב את פרפניאדיס ואתה אוהב את השיר הזה. יסנה.

תן לי אסקה ג'ונג'ידיס, חותמת השמח, והשיר הזה יוצא אליך, מנשה סערנג'י. אז קדימה מפול ווליום.

0: דבש.
1: כן, אנחנו עברנו קצת לרבטיקו, ואחר כך נוריד הילוך, נעבור לשקטים, לרוחה לאלה. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו, ולאחל לך החלמה מהירה, רפואה שלמה.

איפה אתה, אורי צפני, יוסי כהן, שולה מזרחי, פנינה אדיקה, איפה, איפה כולכם, ואיפה את, אסתר ג'רסי, מקדישה לכולכם. ניקולאידיס, והוא חרמן הבוקר.

כן, וברם קנסקי מבקש זמר שלקח חומר טוב, אם יש לך, כך הוא מבקש. כן, הוא מתכוון לחשישי. או אולי פשוט שיקור, כמו יורגו מופלו, מופלא, מופלוזליס. הרגו אותי.

ודאי, רדיו דבש יווני, אנחנו ממשיכים עם... רגע, מורידים הילוך, כן, וממשיכים עם רוחה לאלה, מוקדש לך, חברה יקרה שמחכה ומצפה לרוחה לאלה, רבקה שר בשבילך, תשמע חבר, הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, לא היה לה לב בתוך החזה, היא הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים אגונים, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם, אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל והילדה משוטטת צוחקת.

שבת שלום לצביקה והסטיקות שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם על הבמה, סטרטיוס דיוניסיו. מוקדש לך צביקה בהמון אהבה מ-ST ומכולנו פה ברדיו דבש שבני, אז קדימה בפול ווליום.

סטרטוס דיוני סיור רוצה להמשיך קטי דקאנו לזה קוראים אוך על האוך יאסו אסתר ג'רסי

כן, ברם קנסקי אומר, עם השידורים של ריקי מבריאים, התרופה הכי טובה, השידורים החיים, המון המון תודה. ונאחל החלמה מהירה גם לאסתר ג'רסי, שבת מבורכת. איפה, איפה אתה יוסי כהן, שאוהבת בסיליס קרס? אז אני רוצה להקדיש לך, במידה ואתה בהזנה, אם לא, אז מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. ולכל מי שאוהבת קרס, אל תחפשי אותי, כך הוא מבקש. תלף תאפורה.

השיר הבא אני שולחת אליך יוסי הטכנאי שלנו. הבנתי שאתה אוהב לשמוע את ניקוס ורטיס, אין הפסמה בשבילך.

כן, השיר של סטלוס קז'נג'ידיס בהרבה ביצועים, ביניהם פאולה. אנחנו נחתום את השקטים עם פסחל אסטרזיז, אינה אינה, אחד השירים האהובים עליי. ואני בטוחה שגם עליך, תותח. היי דסמי.

0: μες τη σιωπή σου με περνάς για διαφορείς και μένει πάλι η ερημιά στο νου την άκρη.
1: רגע, רגע, רגע, כותבת איריס גם עליי, ואבי תביסל כותב גם עליי, אז מקדישה לכולכם, לכל אחד מכם, מההתחלה, בלי הפרעות, אש בלילות,

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
1: אני מאוד מקווה שכרמלה פנחסי כבר הגיע הביתה, כי בעלה, כמו תמיד, אוהב להקדיש לה את השיר הזה. כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו.

כן, יובל, המון המון תודה על הברכה בבית הכנסת, הברכה ליורם, המון המון תודה. רפואה שלמה, אמן ואמן. אנחנו ממשיכים עם נטסה, נטסה לבמה, והיא רוצה לשיר רק לכם, שרית ושי טונדובסקי, השיר החדש, מסעית.

כן, שיר ענק. אנחנו נמשיך עם דספינה ונדי. אוח, אלף לילות. איפה אתה צקירי? עוד מעט חוזר פנטזיז.

יום טוב צקירי, דפטריס פנטזיז חזר במיוחד בשבילך, והוא מטייל בלילה. ימאס!

איפה את שרה כהן? אני מחפשת אותך ברחובות אתונה, ספסכנוס טינה טינה. אחד השירים האהובים עליי. אליאנה פפאיואנו. היי דה שרה!

איזה יופי. את השיר הבא יוסי כהן רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. וסיליס קרס, גם בשבילך ירון חובש, ברוך המצטרף, כיף לראות אותך.

אפירומנו יסנה איריס, מחרוזת של מקיס חריסטודולופולוס. מקיס, שר סטליוס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: ננה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. אתי סעיד, אני תוהה אם את מאזינה, רוצה להקדיש לך, גם לביס אליניוס תוהה. הרגה.

כן, אנחנו עם מרינדה ועם החלומות המתוקים הכי גדולים שלה. כולם בפול ווליום. וואח!

0: אייל גלעדי אומר שבת שלום למאזיני רדיו דבש ולריקי, שבת שלום לאשתי רחל ולמשפחתי. ואת השיר הבא הוא רוצה להקדיש לכולכם.
1: Estis cardias,
0: Makis Christodoulopoulos.

כן, לזה קוראים אוכל האוך, ואנחנו ממשיכים עם פרפניאדיס, היידה תביסל. והוא כותב שיר למבינים בלבד. אוח.

ואם אני צוחק זה שקר, השיר הזה בהרבה גרסאות ואתם קיבלתם שניים. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס, איפה אתה יוסי?

שבת שלום לפנינה אדיקה שכותבת שבת שלום אהובה, החלמה מהירה ליורם, המון המון תודה, תודה לכולכם על הברכות. אנחנו עם סתמת איסגונידיס, שולחת אלייך פנינה. יא במה! הלאה!

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו השיר הבא אליך, אברהם קנסקי. אוח.

איזה יופי. ואנחנו ממשיכים עם המלך סטלרה, והוא מרגיש מאוד עייף, נכון קנסקי? אז רגע, תקבל מההתחלה.

יסו שוקי פז, השיר הבא אליך, יורדניס צומידיס. חבר'ה בוחרים במחששה.

אוח, מסטול העלה, ואני התמסטלתי רק מהשיר, מהקצב. מרים אבו, גליקריה חזרה במיוחד בשבילך, אז תביאו כוס יין ונרים לחיים, שיהיה לכולכם ימס, אוטוטו לפני סיום.

0: φράσεις είναι ψεύτικα.
1: Adios, boss, number one.
2: כן, לפני שאני מסיימת, צמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות והשירים המעולים, תודה, ושבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה. דרישת שלום חמה חמה לרותי, אוהבת אתכם. שבת שלום לכל מי שהיה איתי פה, לכל מי שהזין לי, ברם קנסקי, אבי תביסה, לירי שאל, מריה מבו, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, יובל וקרמלה פנחסי, מנשה סארנג'י, שוקי פז, יום טוב צקירי, צביקה ואסתיר קור, יוסי כהן, שולה מזרחי, פנינה אתיקה, רבקה שר, אסתר ג'רסי, ירון חובש, אריאקה, אביאל גלעדי, שרית ושי טונדובסקי, ולכל מי שאני לא יודעת שהזין לי. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם. אנחנו נשתמע בעזרת השם יום שישי הבא באותה שעה. אז שתהיה שבת מענגת ויפה, שבת שקטה, בלי הזקות כמו שהיה לי היום באמצע השידור. אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיפריוס וגם רדיו דבש יווני, חוזר ונשאר לתמיד. תודה.

0: από μένα και για σένα ξανατραγουδώ.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

דוד ירין, את השיר בה אני שולחת אליך. טרגודו, אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים. כמו כל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר? או שאני אמשיך, מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר. הצהריים, האפור, ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך, הקשיבי.

שובבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, יחזי בסרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך, והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα.
1: הדלת נפתחת קצת ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

יגאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסטדיקו. אני נשרף כחוקי

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל עם הפסיכות.

מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעה צעה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי.

0: דימותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי. בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיירומנוס איגרמן

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הוא אשם בענישת מיסוי על עסקים תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים, והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה. אם אתה למעלה, תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים, והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות, וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה. זה השיר שאחריו יוגד

אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף. ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות, כל הצרות שעשיתי סלחת לי. אמא, למה שהגעתי אני מגיע, הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מתואנה, תוציגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשב, עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה, אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשב, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים, עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות, ומספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יונטוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלנו.

אתם מאזינים לתוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב אוכל אותו. אך, שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. 6 השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטליוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסיליס סלאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חש עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. אתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דמותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצא מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר.

קנסקי, אתה שאלת אם היו לו ילדים. אף פעם לא הוזכר שהיו לו ילדים, לא לקטי גריי, לא למרינלה. ואם לא מוזכר, אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הציגרו דרומוז. לו היה כאב. אלה לא נקראים חיים שתהיה אהובה לרגע ומרירות כל הזמן. לידך נעשו הכאבים, מרחקי אין סוף והכאב ללא קץ. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

מה דעתכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור? אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שמעון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים. ואנחנו נמשיך, ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, אבל בואו נשמע טעימה ממנו. לשיר קוראים גם גברים בוכים. כמו נשר פצוע נכנסתי לחדר שלנו ולא מצאתי אוויר ולא אור וגם לא חיבוק, וכפי שחשבתי שגבר אחר מכסה אותך. הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת, הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות, תפסתי את הכוס, אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. נהנה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי, גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם סטליוס קז'נג'ידיס מקדישה לכם. הייתם בפול ווליום, לזה קוראים אוך על האוך.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה, לשיר קוראים החטא של עצמך.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור, ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו, העולם נסער, ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, שורפים אותנו, שופטים אותנו, מוציאים לנו את הנשמה, וקוברים אותנו בחיים, רומסים ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים בלא מוכר, ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה, ארחון דכרוניה, סטליוס קזנג'ידיס.
0: פילי טו סטליו קזנג'ידי, יאסס. תגזניתיה.

לסיום, סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח בספטמבר 2001, והוא היה בן 70. מותו היה אירוע רגשי ועצוב עבור יוון, במיוחד בקרב הגולה היוונית ברחבי העולם. אמה יצר קשר מיוחד. אשתו האחרונה וסו ומרינלה היו לצידו עד שעותיו האחרונות. הייתה לסטליוס הלוויה ממלכתית ברחובות אלפיסינה, שזה היה 26 קילומטר מאתונה, וזה שודר בשידור חי בטלוויזיה היוונית. האיש והגדה סטליוס קזנג'ידיס.

כן, אני הבטחתי עוד שיר אחד, והשיר הבא, לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים שלו.

כן, לעולם לא אתאב בשנית, את חלקי בשמחה, לקחו ממני אחרים, כי היו לי ידיים נקיות ולב אחד גדול. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב שנית. כשלד אונייה שבור, כסלע סדוק, באתי כזר לחיים, וכזר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב בשנית. ואנחנו, אני הבטחתי לכם שירים גם לא של סטליוס, לבקשת חברים פה בצ'אט של הוואטסאפ. אז בואו נראה מי ביקש. מיקי בן שטרית ביקש לשמוע את סטמטיס גונידיס, אז הנה בשבילך.

άφησες εσύ. Χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή.

ממיאמי, איזה כיף לראות שאתה פה איתנו, רק חבל שבסיום השידור, אבל אני אקדיש לך שיר. אלא אלא, את מי אנחנו שומעים? את חסרי השיניים, לבקשתו של שמעון דדון, והוא רוצה להקדיש באהבה לבן המקסים שלו נמרוד. מקדישה גם לך, אביאל.

פיל כותב, אני רוצה לברך את הבת הבכורה, בת 49, ליום הולדתה, הרבה בריאות ושבת שלום. גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני רוצים לאחל מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות. גם לנינה של חיים, שאתמול חגגה 5, מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם פאולה, נסיים עם פאולה, בשבילכם, אתי ומיכאל קאוגי, שביקשתם לשמוע את פאולה. רציתי בהתחלה להשמיע את השיר שכבר השמעתי, ומיד מיד חיפשתי שיר זה וקיקו, יותר נכון מחרוזת, שתחתום את השידור שלנו להיום, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4. אני מקווה שנהניתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה, בהמון אהבה, ממני לבלי, ריקי.

0: Adios boss number one.
1: Rimasi radiofono nelì.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פאש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו, פאש יווני.
4: רדיו, פאש יווני.

לכם שידור חי. אז איפה, איפה אתם? ומה, מה היום בתוכנית? אני בטוחה שרובכם יודעים. כמובן, נטשה, תיאודורילו הגדולה. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מבטיחה כמו תמיד, שירים אחד אחד הכי יפים של נטשה. שבת שכולת דבש לאבי טוויסל שכבר הצטרף.

איפה כל מי שאוהב את נטסה? מוטי ארוני. משה כהן מחדרה. איציק איצקו.

שבת שלום, שבת ואשר יוסי כהן שהצטרף אלינו את השיר הבא נשלחת אליך יוסי, הפעם לא בסיליס קרס, הפעם נטסה, אבל ביחד עם פריאדפילוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דוד ירין, חיים בולפין, ברם קנסקי ונטסה ממשיכה, והיא רוצה לשיר לך צביקה קוץ

לך, בלי רעשים, בלי הזקות, בלי גמגומים. שלום שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, בריה כהן, קובי ברדה, אבי דנטה, דוד אלעזר, טיקי רפאל, ברוכים ומצטרפים. נטע, אתה רוצה להמשיך, חבל. אבל רגע, אני רוצה לספר קצת עליה. נטשה תיאודורידו היא זמרת פולק, היא הזמרת היווניה היחידה ששלושת התקליטים הראשונים שלה זכו לפלטינה בזמן C. היא הגיעה לנקודה בקריירה שלה שבה היא נחשבת לאחד מהקולות האותנטיים ביותר בדורה. יחד עם הסגנון והמעמד שלה היא בססה את עצמה כדיבה בעולם המוזיקה היוונית.

0: רגע שבת שלום. אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת, את כל משפחת בונפיל כהן, שון אדוני, רוי אדוני, אדם בוגני, מעיין, מיאמי, כל זה סבא בונפיל חיים, אחלה שבת שיהיה לכם, ביי ביי, להתראות.
1: תודה לך חיים בונפיל, אין עליך, דואג תמיד לכל המשפחה, מברך אותם, אז גם מאיתנו פה ברדיו דבש, לך ולכל המשפחה המקסימה, נטסה ביחד עם פטרוס יעקובידיס. שבת שכולה דבש, חיים.

0: ναι, ναι.
1: Υπάρχεις γι' αυτό
0: και... Δαβίδ Ερίν κοτεύ, שיר שלי, אימא של דריה, יונתן ורומי, חוגגת 34 שנים, היפה שלי. אז המון המון מזל טוב, עד 120 לדריה. אושר, בריאות, והגשמת כל המשאלות, אמן. ו... אבא אומר לבת שלו, איפרחו יסנה, אני קיים רק בשבילך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, ואיפה אתה דוד דדו מניו יורק. אך איזה קיץ, שיר חדש של נטסה, יולי 2024, די חדש. יעשו צביקה קורץ, ועוד מעט אני אמשיך לסביר.

רציף תטלי, נטסה ביחד עם סטליוס, דיוניסיו. שולחת אליך אורית צפני ולכל לקוחות אצלך.

כרמלה תלחסי כותבת לי, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש מלרנקה, כפריסין, איזה כיף לכם, תעשו חיים, כן, גם בשבילנו, ותחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני שולחת עד לרנקה, הלילה הזה נשאר. נטסה, תיאודורידו, בשבילכם.

אני רוצה להמשיך לספר לכם. נטסיה תאודורידו נולדה בסלוניקי ב-24 לאוקטובר 1970, והיום היא בת 54. לסופיה ולסטטיס תאודורידיס. היא למדה עיתונות בבית ספר פרטי בסלוניקי, ובמקביל לקחה שיעורי פסנתר וגיטרה. ב-1988 היא החלה את הקריירה שלה בעודה סטודנטית. היא הופיעה לראשונה בעיר הולדתה ושרה שירי עם במועדוני לילה. לאחר 8 שנים, ב-1996, היא החליטה לעבור לאתונה ועבדה שם במועדוני לילה בהצלחה רבה, והופיעה לצד אדוניס רמוס, לביס, ליבירטוס וטריאן דה פילוס. מקודם שמעתי לכם את השיר, ואני רוצה פעם להשמיע אותו שוב, להקדיש לך, קנסקי, שאוהב את ריאן דה פילוס. לשיר קוראים "אל תחזור שוב". במקרה אחד קראת לי, ובתשובה ביקשת לחזור. במקרה שני, בעיניים דומעות אמרת שאין כמוני. אבל ראיתי את הסיפור הזה בעבר, ואני מכירה בעל פה את הנושא והעלילה. לפני שעזבת אז, אמרתי לך משהו. אל תחזור. הדלת הזאת תהיה סגורה, אל תחזור שוב, אני אומרת לך, כי אני כבר פגועה, אל תחזור שוב, את ליבי לנייר שרפת, אל תחזור שוב, אני אומרת לך, כי עכשיו זה מאוחר.

לשרית ולשייטונדובסקי. ושרית מרוצה לברך את כל המאזינים ברדיו דבש יווני בשבת שקטה ולכל עם ישראל. והיא אומרת שבת שלום גם לך, שי המקסים. היא מגיעה בך, אוהבת אותך המון. בואי נלך לישון קטרינה, כך שרה נטסה, אבל פה ברדיו דבש יווני לא ישנים, כולם רוקדים, נכון שי?

יובל פנחסי כותב, קרמלה עושה לנו סוף שבוע בקפריסין, תודה רבה לך אשתי היקרה שתמשיכי לעשות לנו כאלו הפתעות טובות ונעימות, אמן ואמן שתמיד רק תהנו, רק באושר, בשמחה, בבילויים, ים שבילויים, והכי חשוב בבריאות. אז בואו תשמעו את השיר הבא, הוא מדבר על גשם. גשם גשם שרה נטסה, אתם לא בטח מכירים, מקדישה לכם באהבה, אבל שהשמש תזכור.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש, והיום שידור מיוחד שכולו נטסה תאודורידו. קובי מקודם ביקש שיר של וסיליס קרס, ואמרתי שהיום רק נטסה, אבל יש לי שיר של נטסה במקור וסיליס קרס שר. אז אני רוצה להקדיש לך קובי, ולך יוסי כהן, ולכל מי שאוהב, כל מי שאוהב את קרס, את נטסה. הורדנו הילוך

נטשה תיאודורידו ביחד עם כריסטוס מסטורס, והיא אומרת בוא אני פוחדת. אני שומעת שוב את צעדיך, את מפתחות המכונית שלך. הפעם הכל חייב להיות בסדר. הלילה הוא הלילה שאני אנשום, או שאני הולכת להעמיד פנים כאילו אני ישנה. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני לא יודעת איך להירגע, איך למחוק אותך, איך לשכוח אותך. בוא הנה, אין לי כוח לסבול, להילחם על עצמי פעם אחת בחיי. בוא הנה, אני לא יודעת איך להמשיך הלאה. בוא הנה, אני לא יודעת מה לקחת ומה להשאיר. בוא הנה, אני לא יודעת איך לשחרר. בוא הנה, אני לא רוצה לאהוב אף אחד אחר.

איזה יופי של שיר. שבת שלום יהודה גוזלין ולכל המצטרפים באשר אתם. אני רוצה להמשיך לספר על נטסה. אז רגע אני אחליש. ב-1997 נטסה הוציאה את אלבומה הראשון בשם נטסה תאודורידו, שהגיע לפלטינה והגיע ל-50,000 עותקים. ב-1998 הוציאה את אלבומה השני, שהיה אבן דרך לקריירה שלה, עם גולת הכותרת של הדואט עם פסחל הסתרזיז, רגע איפה אתה סמי? בשיר אני לא רוצה חברים כאלה, ואת זה אני אשמיע בהמשך. האלבום זכה במהרה לזהב, ולאחר מכן זכה לפלטינה, והגיע ל-80,000 עותקים. ועוד שיתוף הפעולה שלה עם תרזיז, הוא ערך עם הופעתיה באסטריה. סליחה, כשאני שומעת התראה להזקה, תסלחו לי שאני פשוט מתחילה לגמגם, אני מנסה לשמוע איפה. נטסה ביחד עם ארגירוס.

יש הרבה דואטים יפים לנטסה, והנה נטסה ממשיכה. אם יש גן עדן, החיים שלי היו חדר חשוך, בתה, וכל האורות נדלקו. על הגוף שלי הייתה סמלה ישנה, בתה, ומיד הכל השתנה. אם יש גן עדן, אם זה, אז זה בעיניך, בארמונות גופך. נכנסתי כמו מלכה, אם יש גן עדן, אז זה בעיניך. אם יש גן עדן, אז סוף סוף מצאתי אותו. אם יש גן עדן, השעות עברו כלאחר יד, ולאט, באת והדקות נעצרו, ימים נראו כמו רחובות אחוריים נטושים, באת וכל הדרכים נפתחו. כן, השיר היפה הזה יוצא אליך, אבי תביסל.

איזה יופי של שיר. ברם קנסקי, אני רואה שאתה סקרן, שואל הרבה שאלות לגבי נטשה תאודורידו, אז אני אספר קצת מהר יותר שאני אגיע לכל התשובות. שיתופי הפעולה הבאים של נטשה היו עם נוטיס פקיינקיס בתיאטרון סלוניקי ובאפולו עם אדוניס רמוס וסטליוס דניסיו. בשנת 2000 היא הוציאה את אלבומה השלישי שהגיע לפלטינה ונמכר ביותר מ-50,000 עותקים. בשישי ליולי 2001 יצא אלבומה האישי הרביעי, אלבום אוסף שזכה לזהב והגיע ל-40,000 עותקים במחירות. ב-2003 השתתפה בפסקול של סרט מטבח פוליטי ובו ביצעה את השיר הדליקו מדורות בנמלים. אתם יודעים מה? אני רוצה להשמיע לכם ואחרי זה אני אמשיך לספר. זה מתוך פסקול הסרט פוליטיקו

בשיתוף פעולה עם יאניס פריוס, והשיר זכה לזהב, וזה יהיה השיר הבא, אחד מהשירים שלהם יחד. בשנת 2010 פגשה לראשונה את ננה מוסקורי, וב-2011 שרה איתה בפילהרמונית של ברלין. אז הנה נטסה ביחד עם יאניס פריוס, לא התגברת.

אני מודאגת כי אני לא מוצאת את הדרך להוציא אותך מהראש שלי. בבית הריק להסתובב כמו צל, להפסיק לספור את נדודי השינה שלי. אני מודאגת כי אתה שוכח אותי, ואתה אף פעם לא עונה לטלפון, ולרעיון שאתה לא אוהב אותי יותר. פעימות הלב נעשות מהירות יותר. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי. כן, הגעתי לטירוף, אני חיה בגיהנום בלעדיך. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי, אבל אני עדיין לא התגברתי עליך. אני מודה שאני עדיין אוהבת אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, והיום שידור מיוחד שכולו נטסה תאודורידו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ב-2012 נטסה פגשה את אלנה פפריצו, והן שרו בדואט בהופעות משותפות. כן, אז יש לי שיר שלה עם אלנה פפריצו, ויש לי שיר של נטסה עם ננה מוסקורי, אבל מפאת הזמן, למרות שאני משדרת לכם כמה שעות יפות, אבל כל כך הרבה שירים יש לנטסה, ואני השתדלתי לבחור את הטובים ביותר, את היפים ביותר, אבל גם זה לא מספיק לשעות שאני משדרת לכם. אז פעם אחרת אני אשמיע גם את השירים האלה. השיר הבא, את כבר לא איתי, נטסה, בשיר ענק בעברית, מקדישה לכולכם באהבה. לכם שרה וחיים כהן, לכם אתי וחיים בונפיל, לכם צביקה ואסתי קורץ, לכם סמי ורותי זקן, ליובל וקרמלה פנחסי, מנשה סרנג'י, דוד ירין, אבי טביסל, יוסי כהן, אורי צפני, שרית טונדובסקי ושי, קובי ברדה, יהודה גוזלין, מוטי ארוני, דורית קספי, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי.

איזה ביצוע ענק. אחיות כפיים לנטשה תיאודורידו. בשנת 2013 יצא אלבום סגפו עם לחן של אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו שנה לאחר מכן ב-2014. מתוך האלבום סגפו, עדיין אוהבת אותך, כך קוראים לשיר. פתאום ראיתי אותך ועצרתי והתאפקתי כדי שדמעה לא תזוז. זה אתה, או מישהו שהזכיר לי את הפנים שלך. זה לא יכול להיות, אני טועה, חשבתי. ובכל זאת, זה אתה שהתאהבתי בו. זה אתה שבגדת באישה שלך לילה אחד. לא היה לי כוח לעזוב, אני נשבעת להתחמק ממך. ונשארתי קצת לפני שפניתי לאפר המדורה שהדלקת לי. אני עוזבת לפני שתוכל לדעת כמה אני אוהבת אותך.

בשנת 2015 נטסה הוציאה שיר עם קטי גרבי בשם סוף סוף. אם אני לא טועה זה בקצב, אז זה בקיקו וזה בהמשך. ב-2018 נטסה החלה להופיע בפנטזיה לייב, הפעם כשפטרוס יעקובידיס לצידה. לאחר מכן יצא אלבומה 15, ואני השמעתי לכם כבר שיר ביחד עם פטרוס. כן, היא מופיעה עם הרבה זמרים. ב-2019 היא חזרה להופעות חיות בתיאטרון באתונה, לעונה נוספת עם יעקובידיס. ב-2020 נטסה הופיעה לצד ארגירוס קונסטנטינוס, גם אותו השמעתי יחד איתה, בערוץ מגה בתוכנית לכבוד חג המולד. גם ב-2021 הופיעה נטסה על הבמה לצד ארגירוס ולצידו של יורגו דלארס, שגם אותו אתם תשמעו. בשנת 2022 נטסה הופיעה על הבמה עם מרינלה, גם אותם תשמעו, בעזרת השם שאני אספיק להשמיע את הכל. אז בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם סטליו דיוניסיו, אתה קורא לי אהבה. אבל רגע, אני רוצה גם לתרגם, רק בלי רעשים, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם הרעשים האלו. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הנהדרת שלך. אתה קורא לי אהבה. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, כי את נותנת לי את הסליחה שלך על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, בלעדייך אני אבוד בתשוקותיי. אהובתי, הסתכלי לי בעיניים ותקרי לי אהבה, רק אהבה. לכלוא אותי לצידך לכל החיים, חבקי אותי ואל תתני לי להיעלם. איזה מילים.

אנשים הולכים ומתגברים, אני מקווה שזה לאט לאט יפסק. בשנת 2022-2023 הופיע נטסה עם יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס, על במות אתונה, פיראוס וסלוניקי, וגם במלבורן, אוסטרליה. בשנת 2023 הוא ענק לפרס אריון בקטגוריית זמרת העם הטובה ביותר. בתחילת 2024 נטסה הופיע עם יאניס פלוטרחוס. אוקטובר 2024 היא הופיעה בניו יורק באולם סוני, והיום היא מופיעה עם אנסטסיה כל שישי ושבת במועדון אקטי פיראוס, חוף פיראוס, בשכונה בדרום אתונה.

השיר שאנחנו שומעים ברקע קוראים בזמנים קשים. עכשיו אני מתחילה ללכת לבד, אני מתקדמת, לא מסתכלת אחור, עוזבת את החיים, מקבע את כל האורות וסוגרת את הדלתות, לא אכפת לי. בזמנים קשים לא תהיה כאן כדי לדבר איתי, לא תחזיק לי את היד בזמנים קשים. בהגזמה אשתה, אשתקר, אשא את החומות שלך, אפקה, אצחק, אבל כל הרגעים הקשים יהיו שלי, רק שלי ולא של אף אחד אחר. אני אחיה אמת או שקר, אפתח דרכים, אטביע אותם בפחד כדי לגלות מה אני רוצה.

אני שאלתי לגבי מה שאתה השארת את ההקלטה השנייה ופשוט לא ענית, אז אני כבר אחפש ואשמיע. על הבמה נטסה תיאודורידו ואדוניס רמוס, סגה פופולי.

0: דורידו ואדון עברמול. חיים בונפיל רוצה לומר משהו.
1: ראיתי עוד פעם שבת שלום, אני סוטה מהזה, ואני רוצה לברך את הנינות שלי, שיילי, אמילי, אליה ורות, והנכד לוי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה.
0: תודה לך חיים, והשיר הבא יוצא לך. אחזק אותי, קראתי סמי, אני בטוחה שאתה מכיר את השיר. אבל קודם אני רוצה גם לתרגם לכם. אחזק אותי, אני אהפוך את החיבוק שלי לכלא, ואת הנשיקות שלי, הנשיקות יהיו לסוערים, כדי שלא תברח ממני. אני אמיר את הלב שלי לתא כלא, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי. אני אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תברחי ממני. את תמיד תהיי שלי. אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, בתא הקטן שלבך, אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח. אני אוהבת את הכבלים שלך, אחזק אותי. אני אהפוך אותך, אהפוך את החיבוק שלי לכלא, והנשיקות שלי יהיו סוערים, כדי שלא תעזור ולא אצטרך לחפש אותך. אני יוצרת עבורך כן לחיים שלמים, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תעזבי ולא אאבד אותך בזמנים קשים שאני עובר. יעשו אבי תביסל, מקדישה לך.

במהלך 4 שעות הופעה, נטשה מובילה את הקהל דרך רגעים של התאהבות, פרידה, כאב ושמחה מחודשת, שהיא מצליחה ליצור חיבור ייחודי עם כל מאזין ועם נוכחות בימתית חזקה שתישאר בלבבות הצופים לזמן רב. נטשה, ביחד עם קוסטס דוקס, תעשה משהו פעם אחת, כך היא אומרת לו.

אבי סל כותב, תודה לך שיר ענק לזמרת ענקית שהיא בקונצנזוס של כולם, ללא יוצא מהכלל, כמוך ריקי אין מי שירער. תודה על השידור הנפלא, עוד מעט שבת חייבים להיפרד, בברכת שבת שקטה, בעיקר לתושבי הצפון, שבת שלום, גם לך, תודה שהיית פה איתנו, אבי תביסל.

כן, אני הגעתי לחיי האישיים. רוצים שספר לכם או שאתם רוצים לשמוע עוד שירים? ואגב, אבי תביסל, אם תרצה לשמוע את המשך השידור, תוכל ביום ראשון בשעה 7:15 אני אשמיע את השידור החוזר. כן, אמרתי שאני אמשיך לספר. נטסה מגינה על חיי האישיים מפני פרסום ותמיד שומרת על פרופיל נמוך בנוגע ליחסים המשפחתיים והבין אישיים שלה. היא הייתה נשואה פעמיים, בפעם הראשונה, כן, לשאלתך, בואם קנסקי, איפה אתה? בפעם הראשונה הייתה לאיש העסקים טקיס בטס, בזמן שהתגוררה בסלוניקי. ביתה קריסטיאנה נולדה בשנת 1994. הם התגרשו בשנת 1996, ונטסה עברה לאתונה יחד עם ביתה. אולם הם שמרו על מערכת יחסים מצוינת, ואיש העסקים תמיד לצד ביתו. נישואי השניים היו עם המנתח הפלסטי אנדריאס פוסטנוס בשנת 1999. נישואי לאנדרס הם נישואים מוכרים ביותר לקהל הרחב והצעיר יותר, שכן זה היה בתקופה שבה היא עצמה החלה את דרכה העולה בשירה, כשהיא שיחקה תפקיד ראשי ברחובות הריקודים האתונאים. הם היו אחד הזוגות האהובים ביותר. כמובן, סביב הניסויים הספציפיים הללו, היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. זה אני אמשיך עוד מעט. נטסה ביחד עם פטרוס יעקובידיס, נשיקה אחת. שלחת את הנשיקה הזו לכולכם, לכל אחד מכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. אני מחכה לך, לא משנה כמה אתה מאחר, וכל הסימנים מצביעים על כך שאתה מגיע. בוא רגע, בוא רגע. בוא לכל החיים כמו פזמון בדממה. נשיקה אחת פתאום משנה את כל חיי. נשיקה מספיקה לי אם אתה שם. נשיקה לתת לי להרגיש נאהבת. רק תן לי נשיקה. הפעם תהיה יותר אמיתי, תישאר איתי על הבמה, תישאר לרגע, לרגע, תישאר לכל החיים, ולאן שתלך, נלך ביחד.

נו, מה אתם אומרים על השיר היפה זה? כן, אני התחלתי לספר לכם שסביב הניסויים הספציפיים הללו היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. נטסה במידה מסוימת הבינה את השאלות הללו לגבי הוונטה. הייתי הרבה הרבה יותר צעירה אז, ולא הייתי צריכה לעשות כלום בגוף, בפנים. אך באחד הרעיונות ביותה בת 50 עודתה שהיא שייכת לאנשים שעברו ניתוחים בפנים, כי רצתה להרגיש רגועה יותר, אבל היא נגד שינויים קיצוניים שיכולים להוות משהו. נטסה בוחרת לעתים קרובות להופיע ברשתות החברתיות ללא איפור לחלוטין ובבגדים יומיומיים, מה שמוכיח עד כמה היא מרגישה בנוח עם עצמה. את ביתה השנייה, אנדריאנה, היא ילדה בשנת 2000, היום היא בת 24. תיאודורו ופוסטנוס, לאחר 8 שנות נישואים בשנת 2007, בת 16 היום. בני הזוג הודיעו על גירושיהם, אולם הם שמרו על יחסים טובים מאוד. נטסה תיאודורידו ביחד עם יורג

כן, נטשה תיאודורידו הופיעה בשנת 2009 עם סרבל, והיא שרה תהיה ים. האוקיינוסים לא נתנו לך להיכנס לזרותיי, תפסת בעננים וטיפסת על הכוכבים, ואמרת לי וסיפרת לי, אם היית ים, לעולם לא הייתי משנה אותך, שתהי שלי לנצח, וכעסתי על הים וכעסת עליי, לא רציתי להגון ללא רוח בנמל, חיכית על הרוח, לעוף איתה משם, ואמרת לי, וסיפרת לי, וכעסתי על הים וכעסת עליי.

0: באחד הרעיונות היא הצהירה לגבי חייהם האישיים, מערכות יחסים של אנשים הן דרך קשה, וכדי להצליח בטווח הארוך צריך דברים אחרים. גברים מחזרים אחריי. הקריירה שלי שיחקה תפקיד בגירושים שלי. אני כנראה לא בת זוג אידיאלית. אני שוללת ניסויים נוספים. הייתי רוצה בן זוג שידריך אותי איך שהוא רואה לנכון, גבר חזק, שיקח אותי לדרך חדשה. אחיה, טליס, הוא מאמן כדורגל. לנטסה תיאודורידו יש קריירה מזירה בתחום המוזיקה. היא אישה מוכשרת, אם לשתי בנות נפלאות, ונחשבת לאחת הזמרות היווניות המצליחות ואהובות. נטסה הוזמנה למרתון הרדיו 104.6 וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם, וזה עוד מעט אני אספר. תפירי סולה יחד עם יאניס פלוטרחוס, שיר ענק, מקדישה לכם שלום ולילך.
1: תפירו נא יריסי, אליפיה

עם שיר יפה, ירח, סנגרי. תגיד לי ירח שלי, לאן הוא הולך בלילות? אם הוא מסתכל עליך בזרועותיה של מישהי אחרת, תגיד את האמת הלילה, אל תרחם עליי. תגיד לי ירח שלי, רק אתה יכול. הירח שלי, תנסה למצוא אותו, ותגיד לו שאני לא יכולה לסבול את זה, אני לא אחיה. ירח שלי, ייכנס לדרכו, ותראה את הדרך חזרה אליי, תראה לו. אבל ירח שלי, אם הוא יכחיש, אל תיתן לשמש לזרוח, תן ללילה לקחת אותי. אני אלך יחד, לפני הזריחה, אפילו אם אני מסתכלת עליו מלמעלה, כמו ירח. תגיד לי, ירח שלי, מה אתה עושה סוף סוף? מה אתה רואה? איזה עוד ליטוף? איזו נשיקה מלווה אותו? תגיד את האמת הלילה, לא משנה כמה זה כואב. ספר לי, ירח, איזה לב נוסע בו? מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? הנשימה המתוקה שלי, אתה הסיבה שאני נושמת. מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? מכיוון שאנו לא ביחד, אני מתה. יאסו שוקי פז, שולחת אליך, פגע.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: איזה מהר הזמן חולף, נכון? וכבר הגענו לקצב הזה בקיקו, נטסה, ביחד עם יורגו דלרס, אותו אני שולחת אליך, שמולי כהן. שתהיה לך שבת מבורכת, שבת שקטה.

כן, אז כפי שסיפרתי, נטסה הוזמנה לרדיו וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם. כשהילדות שלי היו קטנות והלכתי לבית הספר, המורים לא אמרו לי דברים טובים, ובשלב מסוים הפסקתי ללכת. אבל אז, שתיהן תפסו תאוצה עם השנים ונכנסו לאוניברסיטה. לא האמנתי, כי המורים נופפו לי בבית הספר. כל מה ששאלתי זה אם הילדות טובות, או שיש להם התנהגות עבריינית כלשהי. בחרתי להיות מאוד קרובה לילדים שלי, כי רציתי לדעת מה קורה איתן. כאימא, אני הכל, בכל מקום שצריך. במהלך השנים האלה ראיתי הכל, גם את הטוב וגם את הרע, וגם את הצחוקים וגם את הבכי. הילדים שלי הם ילדים ישרים, ואני רואה בזה חשיבות רבה. את השיר הבא אני שולחת אליך סמי, מקווה שאתה בהזנה, ומוקדש גם לכל מי שאוהב את תרזיז. אני לא רוצה חברים כאלה, כך שרה נטסה ביחד עם תרזיז.

לא יודעת כאב. אנחנו שתי טפטופים מאותו ברז. בהתחלה זה נראה ניצוץ ופירוש של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס.

מוצא תיאודורידו. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. השכן שלי, כך שרה נטסה.

רבו כותבת, מירי, ריקי, נאחל שבת שקטה לכל הקבוצה, ובמיוחד לך, תודה על הסיפורים, על נטסה, שהרבה לא ידעתי, היה כיף שתהיה שבת רגועה ושקטה, אמן ואמן, המון המון תודה לך, שהיית איתנו, שכתבת לי שבת נהדרת שתהיה לך, את השיר הבא אני שלחת אלייך, אבל לפני כן אני רוצה לספר עוד קצת. נטסה זמרת מצליחה, אבל מעל הכל היא אימא. אחרי הגירושים, אף פעם לא נכנס גבר לבית עם הבנות שלי. זו הייתה התחלה עבורי, כך סיפרה. זה היה עיקרון שלי שפעלתי בו מהגירושים. תמיד דאגתי שהילדות שלי יחיו בחופשיות בבית, בלי לחשוב על הבחירות שלי. הבחירות שלי היו מבית ומבחוץ. עכשיו הן גדולות והאיזון השתנה, זו הטירה שלנו. בכל פעם שאני מדברת על המשפחה שלי אני מתרגשת, כי המשפחה היא הליבה. צריך לאהוב את ההורים, לכבד אותם, להקשיב להם. המילה שלהם כל כך חשובה, המילים שלהם כל כך חשובות ויפות מהלב. זו אהבה בלתי נכשלת, אהבה תאורה ביותר בכל העולם, שלעולם לא תפגשו בשום מקום. אנחנו צריכים להקשיב להם, כי אז, כשהשנים חולפות, כל אלה באים ויושבים במקום נחמד, בצד אחד של הלב והנפש. כך היא אומרת, בהתרגשות ומוחה דמעה מעיניה. כן, אני אוטוטו לפני סיום הסיפור שלנו על נטסה, אבל קודם כל אני רוצה להשמיע לך, מרים אבו, תהיה לך שבת נהדרת. נהג מונית או טקסיצי. אבל רגע, רוצה גם תרגום? קח אותי, לאן שתרצה נהג מונית. אני עוברת שעות שחורות וקשות, תחפש שממה, לא לשמוע שום קול. הלילה כואב לי. לפני כמה זמן נפרדתי, אין לי לאן ללכת. נפרדתי לפני זמן מה, ואני הולכת. הלוך ושוב, כמו מטורפת. קח אותי לאן שתרצה נהג מונית. קח אותי לאן שתרצה.

אריסטופולי, כן, נטסה תאודורידו, אוהבים אותך. נטסה, זמרת מצליחה, יפה ומקסימה, חיצונית ופנימית, אז מה נאחל לה? אשמח אם תכתבו ואקריא בשידור. כן, כתבו כמה מילים, בקצרה. מה אתם רוצים לאחל לנטסה?

כן, אז שרה כהן כותבת, אני רוצה לאחל הבריאות ונחת מהבנות. כן, תמשיכו לכתוב לי מה אתם רוצים לאחל לנטסה. טעות שלי, כך היא שרה ביחד עם ארגירוס. מי השם? רגע, מי השם? איפה בשעות הערב? אני נותנת לך כרטיס ואתה נכנס לתודעה. החושך לא השם. אני יודעת שזו תמיד הייתה אשמתי. אתה לא מעריך אותי, אתה לא מדבר איתי, ואני תמיד אהיה זו שמשלמת. טעות שלי, טעות שלי, שאני ממשיכה לנסות. טעות שלי, מה עוד אני יכולה להגיד? כמה זמן עוד אני צריכה להילחם? כולם אומרים לי להפסיק, אבל אני אעשה זאת, לא משנה כמה תפגע בי. כזו אני, טעות שלי, מה אני יכולה לעשות?

יוסי כהן כותב, תודה ריקי על השידור היום, כרגיל, שירים יפים, ושתהיה לנו שבת שלום, שבת שקטה ורגועה. מאחל לכולם בריאות איתנה, ולנטסה, נאחל שתמשיך לשיר ולהנעים לכולם עם השירים היפים שלה. ודודו, דודו דדו מבאפלו ניו יורק, כותב שיהיה לה המון המון בהצלחה. יא סוסמי, התותח. יש לי פה שיר, תכף אני אשמיע. אני לא יודעת, כתוב לי נטסה ותרזיז, אבל נדמה לי ששומעים אותו ככה בקושי בפזמון. בינתיים, נטסה עם קטי גרבי.

אתם מאזינים לרדיו דבשי ואני והיום שידור שכולו נטס התיאודורידו, מי שלא מאזין פשוט מפספס.

כן, שבת ב-10 בבוקר שידור חוזר, ומי ששומר שבת יוכל לשמוע ביום ראשון בשעה 7:15 בבוקר. אז הנה השיר שהתכוונתי, נטסה ותרזיז, לב כפוי טובה, כך קוראים לשיר, וננסה לשמוע את תרזיז.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: שבת שלום לאתי ומשה סעיד שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם באהבה, לשיר קוראים גאווה בלבד. אני רוצה לספר לך הכל עליי, אפילו מה שלאף אחד מעולם לא העזתי לספר. לא משנה איך שאני נראית, רק להיראות חזקה מבחוץ. אתה יודע, זה שאני לא יכולה לסבול את זה אפילו לא דקה בלעדיך. אבל מולך, מה קורה לי? אני מאבדת את זה. ומעמידה פני גבר, ואני פוגעת בשנינו פעם נוספת. תדע, אם אפשר היה להחזיר את הזמן לאחור, הייתי עושה הכל כדי לשמור עליך. הייתי נופלת לרגליך. תדע, עכשיו כל מה שנותר לי הוא הגאווה שלי, שאני משלמת מדי יום שאין לי אותך בחיים שלי יותר. הרשה לי לספר לך שרק אתה קיים עבורי, ואני נותנת לך את המילה שלי שזה לעולם לא ישתנה. איזה מילים. אתי סעיד, מוקדש לך באהבה.

את השיר הבא אני שולחת עד בפולו, ניו יורק, נטסה. עדיף איתך, ביחד איתך הוא משוגע, כך היא שרה. זרקתי את הסמיכות ולבשתי כל מה שמצאתי, ובאמצע הלילה כשהגשם יורד יצאתי בשלוש ועשרה. אני שואלת, הלב שלי, לאן אתה לוקח אותי? והוא עונה לי, לאדם שאת אוהבת. עדיף ביחד איתך הוא משוגע מאשר בודד ושפוי.

קוראים לשיר הלילה ירד ללא ירח. אז רגע, אני רוצה לתרגם לכם. הלילה ירד ללא ירח. הלילה ירד ללא ירח, החושך עמוק. ובכל זאת איש צעיר לא מצליח להירדם. למה הוא מחכה מהלילה עד הבוקר? ליד החלון הצער אשר מואר בנר, פותח וסוגר את הדלת בהנחה כבדה, לו רק יכולתי לנחש לליבו הדואב.

לומר מקודם, זמר שר גם על זמרים אחרים, שירים של זמרים אחרים, לא רק שירים שלו, וזה היה אחד מהם. ואנחנו נמשיך שיר נוסף שהמקור של ריטה סגלריו ושרה אותו נטסה. אפטוס הוא אנתרופוס אפטוס, אותו אני שולחת אליך מוטי אהרוני.

תאמינו לי, כל ההזקות והנפילות, הבומים, פשוט זהו, אני גמרו אותי. לא מופסת. אנחנו נמשיך שיר נוסף של נטסה, אוטוטו לפני סיום. לשיר קוראים רגשות. שיר של סטליוס במקור.

במצב רע מצאתי את החבר שלי, ללא מילים הוא ראה אותי, אבל נכנסתי ללב שלו. השפתיים שלו היו צהובות, עיניו חתוכות, בכיתי איתו ובכיתי. למה שנינו צריכים להיות רגשנים? למה להתערב בסיפורים ישנים? מכיוון שיש מעט נשים בעולם, אז למה אנחנו צריכים להיות רגישות? בן אדם, לא חסר לנו מזל, ואם לא תספר לי הכל, רק שנינו האמנו באהבה. האם הלב שלנו השם, וזה מוביל אותנו לצוק, הוא פגוע, כואב, אבל הוא שוב אוהב. מוקדש לך שמולי כהן.

כן, גם אני רוצה להכיל משהו לנטסה, שתמשיך להנהג אותנו ביופייה הקסום וקולה מיוחד, בהופעות ובאלבומים חדשים, ובחיי האישיים נאחל הבריאות, אושר ונחת, עם בנותיה יפות, ושתמצא את בן הזוג האידיאלי עבורה בים של אהבה.

תגיד לי, היכן מוכרים לבבות? תגיד לי, היכן נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד? ספר לי, היכן נמכרות ההנאות כדי להביא את שניכם? תגיד לי, איפה נמכרות הנשמות כדי להשיג לך אחת? והיכן נמכרים כנפי הנשר כדי להביא לך שניים? אני רוצה שיהיה לך שני לבבות לאהוב את העולם כפול. אני רוצה שיהיו לך שתי נשמות, שניהם מלאים בננה. אני רוצה שתהיה נשר. ספר לי, איך נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד?

קליספריה, אריה כהן, קלו סבטו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אריה. נתה עצה, תאודורידו.

לילה עוד המון המון שירים יפים שאני פשוט לא מספיקה להשמיע לכם. אולי שבוע הבא בין השירים אני אשמיע גם את נטסה. הפעם נטסה ביחד עם מרינלה.

כן, כפי שאמרתי, הוספתי שיר נוסף ואחרון. לשיר קוראים השנים הכי טובות שלי. אז נאחל לה שכל השנים יהיו לה הכי הכי טובות, וגם לנו שיהיו שנים יפות. נאחל לשנים, לזמנים יפים יותר, לשנים טובות יותר. אמן ואמן.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

papá, les agradezco por ello.

נולדה בכפר בחלקידה ב-22 לאוגוסט 1921, לפני 101 שנים. היא הייתה בת למשפחה עמידה והבכורה מבין ארבעת אחיה. היא נקראה על שם סבא האהוב סוטיריס, פפוס סוטיריו, וואו, שהיה כומר. לצידו היא הציסה מגיל צעיר עם צלילי הכנסייה והמוזיקה הביזנטית. היא החליטה להפוך לזמרת כשראתה את הסרט נערת הפליט עם סופיה בבו בקולנוע. להוריה, לעומת זאת, היו התנגדויות. אז בגיל 17 היא החליטה לרדת לאתונה לבדה, שם נסעה לוונגליס, פקח אוטובוסים, אותו פגשה עוד בחלקידה.

אולם חיי הנישואים שנמשכו 6 חודשים בלבד היו עבורה עינוי. בעלה נשאר ער כל הלילה וכל יום שתה, וכשהיא התלוננה בפניו הוא היכה אותה. כשהייתה בהיריון הוא היכה אותה כל כך קשות עד שהפילה בסופו של דבר. כשגילתה שבעלה בוגד בה, היא איבדה את העשתונות ובמהלך ויכוח זרקה חומצה על פניו, מה שגרם למעצר ומאסר.

אל תבכה, אל תבכה ואל תצטער על כך שמחשיך. אנחנו שחיינו עניים, לא אכפת לנו מהגשם של העולם. אנחנו שמחים, אנחנו שחיים כנזירים. הבתים קטנים כמו צריפים נטושים. הקיץ שלנו קצר וחורפים אין סופים. אל תבכה.

סיפור חייה של סוטריה בלו. סוטריה הייתה בכלא אברוף בבית המשפט לערעורים, הופחת עונשה משלוש וחצי שנים לשישה חודשים והיא שוחררה. עינוייה נמשכו כשחזרה לעיר הולדתה בחלקידה, מכיוון שמשפחתה חשבה שהיא מביכה אותם. אביה היכה אותה ובלו שבה לאתונה, נחושה לסבול את הקשיים ולהגשים את חלומה. כיוון שיום השעה חל ב-28 באוקטובר 1940, היא בילתה את כל תקופת המלחמה ושנות הכיבוש בתנאים קשים ובעבודות שונות. לא היה לה בית, אז ישנה בקרונות רכבת.

סוטוריה בלו ממשיכה ואומרת הפעם, אתה לא אומר מילה. אתה לא אומר מילה, אתה מחזיק בסודות נסתרים, ואני רק מקשיבה לכמה מילים על שלטי מתכת וקשקושים במיקרופונים, כן, כמוני. את השם שלך אני כן מכירה, ואת התמונה שלך מאז, שוב מההתחלה, אני מחפשת את הדרך החוצה לחיים חדשים. הלילות זוחלים, כל שנייה היא ציון כבד, מבקש ישועה ממישהו שהוא לא צועק ולא זה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום התוכנית כולה, כל כולה על סוטיריה בלו, אחת והיחידה, מלכת הרבטיקו. האוויר ברחובות. האוויר קופה ברחובות, הנשמה נראית כמו עפיפון, ושתי העיניים שלך נפוחות כמו פרוור בגשם. מחשיך מוקדם ביקום, אני מחפשת, אני קוראת לך, אתה לא שומע אותי. אני רואה את הרי הגש ברחוב עם שריפות, הם שורפים את החיים. אני עוזבת את האבל, אני עוזבת אותך, נסחפת בסיפון הים. אני לא יכולה לתת את הדם שלי למולדת חולה כל הזמן.

לאחר השחרור ואחרי שחוותה את האכזריות והרדיפה של מלחמת האזרחים, בהיותה חברה פעילה בגרילה, היא התגלתה בטברנה של אקסריחיה, אני מקווה שאמרתי נכון, על ידי המחזאי קימון קפטנקיס, וואו, והוצגה בפני חברו וסילי ציצניס, זה שם מוכר. הפייטן של הרבטיקו התרגש מקולה והציע להם להיכנס יחד לאולפן. היא שרה על הכאב של האנשים.

הצלחת הקלטותיה הראשונות הבלתי נשכחות עם ציצניס, כמו יום ראשון המעונן, כשאתה שותה בטברנה, קצת סבלנות, כל אלה ביססו אותה כזמרת פופולרית, בעוד שבשנים 1948 עד 1955 היא הייתה מבוקשת בקרב מלחינים מובילים.

טאו וטיס, כך קוראים לשיר, והוא נמצא במרכז אתונה. העובדים עוזבים וגם אתה עוזב איתם, ואני נשארת לבד, מחכה לך, עם שיר בפי אמר ופרח במים. בוא לכיכר וטיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה. בוא לשבת קרוב אליי לבכות, ערב, בקצה רחוב הארון. בוא לכיכר וטיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה.

לשרי טונדובסקי שהצטרפה אלינו לצ'אט בוואטסאפ, איזה כיף לראות אותך. ברוכה מצטרפת, שולחת אלייך, חייתי כמו נזירה בלי אהבה.

דירה ללא אהבה, והכל סביבי היה חשוך, ואת הערבים העברתי עצובה בבית אומלל שלי בפינה. כולם מסביבי צוחקים עכשיו, ועכשיו אני שקורה מאהבה, כאילו אני מנשקת במתיקות את שפתיך, שהם כמו שושנים באפריל. בוא נשתה קצת יין ישן, וכך בהנאה ביחד נאמר על שיר האהבה יפה הזה, שהוא כמו פרח האביב.

היי בפשה, עברתי דרך פגרתי לילה אחד ונתקלתי בפשה. ילדה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר אחד או שניים בדממה, הערב ינוהל היטב. וואי וואי, פשה שלי, בואי נלך, ליבי, ואני משלמת על מה שאת רוצה, ילדה שלי, מתוקה שלי, בואי נלך לדרוסיה, להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר או שניים בדממה.

ידעתי שיום אחד תחזור והייתי מתעייפת מכל השטויות האלה שלך. אל תעזוב אותי שוב אחי, תישאר בתוך זרועותיי. לקחתי דרך החיים בלי אמא, בלי קרובי משפחה. אל תעזוב אותי שוב אחי, תישאר בתוך זרועותיי.

טבע טברנה, אוף. אתה יושב ולא מדבר, לפעמים אתה נאנח מתוך הלב, לפעמים אתה נאנח. כשאתה שותה בטברנה אתה יושב ולא מדבר. אני רוצה לשאול אותך ולברר, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני כל כך? עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני? האם אהבת וגם נבגדת? בוא לשבת איתנו, בוא לחגוג ביחד.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שידור מיוחד שכל כולו סוטיריה בלו. באת בדמעות לילה.

מוזיקה, ומרגישים שחזרת לעצמך, נשמעת מצוין. אכן, ברוך השם, הקול שלי סוף סוף חזר לעצמו. עד אתמול עוד לא שמעו אותי כמו שצריך, בקושי

לצערי עדיין לא חזרנו למטבנו, עדיין די חלשים. יש את הפוסט קורונה, אתם יודעים שלפחות חודש

כן, את השיר הבא, השיר שמכניס אותנו לקצב הזה בקיקו, אני רוצה להקדיש לכל המאזינים בקאנטרי גורן גולדשטיין תל אביב, ובמיוחד לך אתי דגני, אמרתי נכון? יש לי בעיה עם שמות המשפחה, מה לעשות? אז אתי, את מוזמנת לקום לרקוד לנו זה בקיקו, מוקדש לך באהבה ממלכה ששון, אז מעט

0: שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו. ואורן ישראל כותב, יעשו לזמרת מספר אחת בעולם, כולם לקום, אבל כולם לעשות שמח. אתה כל כך צודק.
1: זנטרטישה, זנטרטישה,
0: ולא לשכוח בפול ווליום.

זאת איריה בלו, ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם. בין היתר, שיתפה פעולה סוטיריה בלו עם יאניס פפיואנו, כמו תחזור לחיים קודם, תאזור אומץ, פתח, זה השיר שתכף אנחנו נשמע, עם יורגו מיצקיס, כמו המלאך, הפנס החבוי. רוב השירים אני כבר הכנתי בעריכה, חלק כבר דילגתי כי חיכיתם לזה בקיקו. אם יישאר לי זמן, אני אולי אשמיע לכם בהמשך גם את השירים האלה. אשתדל להשמיע הכל, לא לפספס כי חבל, כל שיר של סוטיריה פשוט ענק. אז כן, עם מי עוד אישה רע, בואו נראה מי שיתפה פעולה עם אפוסטולוס קלדרס. עם השיר הפנס החבוי החלטתי לתת זמן לחלוף. היא עבדה גם עם מנולוס חיוטיס ואפוסטולוס חזי קרסטוס. וואי, הרגו אותי היוונים האלה. איזה שמות, בעברית קשה לי, אז בחיית. ציצניס שיתף פעולה עם מריקה נינו, והיחסים ביניהם היו כה קרובים שמריקה יכלה להכתיב לו עם מי הוא יופיע. נינו דרשה שהזמרות האחרות כמו בלו

והזמר המפורסם סבס חנום לא יהיו יותר בתוכנית שלהם. מאותו רגע נינו הפכה לאויבת של בלו. היא נשבעה לנקום, בייחוד אמרה שאם היא תראה מולה את נינו, היא תרביץ לה. כולם הכירו את מסגה של בלו, אף אחד לא האמין שהיא תממש את איומה. אז אנחנו נשמע את השיר ואני אמשיך אחר.

אותך, כי אני לא יכולה לסבול את זה. החלון שלך סגור, נעול בחושך. למה שלא תפתח אותו? כדי שאוכל לראות אותך, ילד עקשן. תפתח, תפתח. כי אני לא יכולה לסבול את זה יותר. זה מספיק. מספיק לענות אותי.

בלו קיבלה שיחת טלפון אנונימית שהודיע לה שמריקה נינו נמצאת אצל מריו, שהיה בית הקפה של המוזיקאים ברחוב יונוס. בלו לא בזבזה זמן, ותוך כמה דקות היא הסתערה כמו שור משתולל לבית הקפה ותקפה את נינו. אלה שהיו שם לא האמינו למראה עיניהם. בלו הקטע את נינו כל כך קשה שהיא נשלחה לבית החולים. הקריירה שלה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60. אתמול שוב חזרת.

האותות האחרונים של אלה שעבדו זה היה קולות של ציפורים שנתפסו על החוטים, סימני שיטפון ומעיין אבוד. האותות האחרונים הם נראו כמו מחסום, אבל בחיים יש טפילים והאוויר הוא רעל. האותות האחרונים, אלה שהיו קורבנות,

אז כפי שסיפרתי, הקריירה של סוטיריה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60, אך במקביל החל עידן העוני עבור הזמרת. כדי לשרוד, היא שטפה מדרגות, פרקה אוטובוסים, הכוונה שהיא הורידה מטענים, לא פרקה אותם, ומכרה סיגריות מהגלה. בלילה היא ישנה על עגלות ובעגלות ועל ספסלים. בכסף המועט שלה היא קנתה נעליים וסמיכות. בסופו של דבר היא הצליחה לסחור חדר קטן ושם ישנה. בשנת 1966 היא חזרה למעמדה כמבצעת המובילה של הז'אנר היווני והמשיכה בשיתופי פעולה עם מלחינים עכשוויים כמו הסכר הזה בקיקו הכבד ועוד. במקביל היא שרה מחדש שירי עם ורבטיקה ישנים שהדור החדש אהב אותה ותמך בה בהופעותיה בלתי פוסקות במועדונים, בקונצרטים גדולים וגם באירועים תרבותיים, כשהייתה תמיד לבושה בקפדנות. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אדון, אבל במיוחד במיוחד לך נמרוד. אתם מכירים את השיר כמו הרבה שירים של סוטיריה בלו שרה, שירים שהיו להם הרבה מבצעים.

כן, שתי דלתות לחיים. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. לא, זה לא סטליוס קזנג'ידיס, זאת סוטוריה בלו.

חן שהיא הייתה נשואה, היא נכנסה להיריון, אבל מהמכות של בעלה היא הפילה. אבל בהמשך אני אספר לכם משהו נוסף.

גם את השיר הזה כבר שמענו, אז למה פעמיים? אני לא מאמינה בידידות, שרה סוטיריה בלו. רק בשלך איציק דלי.

נתגלו שתי מחברות עם כריכות קשות ששימשו את סוטריה כיומנים. שם רשמה את קורותיה בחיי היום-יום, אשר הכילו סיפורים אישיים, גם את שיריה ומחשבותיה, בתקופה בה נאסרה רבטיקה על יוון, וראו אור לראשונה רק לאחר 18 שנים לאחר מותה.

המון המון תודה לך דוד ירין. דוד כותב, כל הכבוד על עריכת התוכנית במשך שבועיים, למרות שחלית בקורונה, למען המאזינים, בהסברים ובתרגומים, לא מובן מאליו. כל שיר כאן מסמל תקופה, פשוט מדהים, התוכנית על סוטיריה בלו, וגם למי שלא מכיר ונכנס לכאן, נהנה מאוד. זכינו, רדיו דבש יווני, המון המון תודה. ודוד ירין, שאלו אותי כבר, מה יש לספר על סוטריה בלו? כי רוב האנשים, אם הם מחפשים, הם מחפשים בויקיפדיה. אני לא, אני לא מספק אותי ויקיפדיה. אני נכנסת להמון המון אתרים יווניים, חופרת ומחפשת, שיהיה לכם את המידע הכי מהימן. דברים שלא כולם יודעים, סיפורים מעניינים. אז בואו נמשיך, סוטריה בלו, והיא שרה צר בליבי. כן, אני סיפרתי לכם הרבה, על הרבה זמרים, זמרי הרבטיקו, בתקופת הרבטיקו, שהמון המון סבלו, רובם, כל הסיפורים שלהם היו סיפורים עצובים, שהם סבלו גם ממלחמה, גם ממחלות, שלא נדע, אבל אלה החיים. אז גם סוטריה בלו הרבה סבלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: אני רוצה להמשיך עם יום ראשון המעונן. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, עוד מעט גם אתרגם אותו. אני רוצה להקדיש לך יהודה שמש, גם לך סניה תותה.

יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה.

ברדיו, החברים בוואטסאפ, אשמח אם תחזור אלינו לקבוצה. אוח, אמן אמן. אבל לפני כן הייתי רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, ברשותך שמעון, באמת סיפורים מעניינים. חברת סודה ולימים גם היורשת שלה הייתה ז'ורז'ט פנאיוטיס. הן הכירו בתחילת שנות ה-80. ז'ורז'ט מספרת, סוטיריה הייתה מתקשרת אליי בעיקר בחגים. פעם ביקשה ממני לקחת את האוטו ולהסיע אותה לבית החולים כדי לחלק מתנות, כשבמקומות אחרים גם נתנה כסף. היא דאגה גם לי. קודם הייתי הנהגת שלה, אחר כך הפכתי למנהלת שלה, אבל במקביל הייתי החברה הכי טובה שלה. היא קראה לי הבת שלה. ז'ורז'ט ממשיכה ומספרת, סוטיריה נפרדה משתי מחברות שלה זמן קצר לפני מותה, כשהפקידה אותם בידי לנצח. היא גם נתנה לי את המיקרופון שלה, את הטמבורין שלה, הטמבורין זה תוף מרים, ומזוודה. כאשר לצערי נתתי מתוך כוונה שיכנסו למוזיאון, אבל שום דבר לא קרה ואיבדתי אותם. אבל שמרתי את שתי המחברות, הן נשארו בדיוק כפי שהיא העניקה לי אותם. את האחד היא כתבה בשנות ה-50 וה-60, והמחברת השנייה בשנות ה-70. צריך רק להסתכל על הדפים המוכתמים מהקפה או אולי מהמשקה שהיא שתתה, בשעות בהן כתבה, כדי להבין עד כמה היו חשובים לה וכמה השקיע בהם. כשהתחלתי לקרוא את המחברות, גיליתי שהם שייכים לא רק לי שאהבתי אותה, אלא למעריצים שלה. חשוב יהיה למצוא הוצאה לאור שתהיה מעוניינת להוציא לאור, ככה היא אומרת. סוטיריה הייתה אדם נפלא, שאומנם עשתה קריירה ענקית, אבל הייתה כל כך פשוטה שנראה

כן, פשוט כשאני לא כותבת נכון, אני פשוט לא מבינה. אז כנראה לא הייתה מודעת לכל הדברים החשובים שהשיגה מבחינה מקצועית, אומרת גברת פניוטיס. בואו נשמע את השיר הבא. כמו למות בסירה, ואני הבטחתי את זה לך.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על סוטיריה בלו. נשארתי לצידה, מספרת גברת פניוטיס, במשך 3.5 שנים, בזמן שהרופאים נתנו לה רק 3 חודשים לחיות. לפעמים הייתה באה בחורה בלילה שהייתה בלעדית. לא ידעתי מה היא עושה בלילה. היא והילדה נפרדו והלכו לשחק באמצע הלילה. לא היה לה כסף, רק הפנסיה שלה. זו זכותה, והיא עשתה טוב. למרות שכולם אכלו אותה, רוששו אותה במילים אחרות. זה מה שהיה, היה לה בחיים. לשיר ולשחק, היא אהבה.

רבד מת. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה. אני רוצה להקדיש אליך יניב מילס, מקווה שאתה בהזנה יניב. נבד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי השם? הו רשע, חברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? הו רשע, רשע, החברה מרושעת. נבד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק הכיכר. הו רשע, החברה מרושעת.

מריה בלו בכבדים, אוך על האוך. שולחת אליך מיקי.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה. ולשיר קוראים אמות. אני הולך לספר לך סיפור לא הבנתי מה זה. מה אני כותבת? תגידו לי. אל תבין אותי לא נכון. יש לי בעיות. הקפטן והרב סרן הם אויבים, והם עמדו פנים מול פנים באמצע הקרב. הבחור הראשון מגלגל אבק שריפה לתוך הסיגריה שלו. אני בספק אם תגיע רחוק בשני צעדים. הבחור השני מסומן עם כדור ממרוקו. אל תזוז, גם אתה תשמע את העירייה עכשיו. עימות, סיגריות קטלניות, מביא תמיעה והפתעה לאנשים. שניהם נסקלים באבנים, הם שוכחים מהמלחמה והם יוצאים לעולמות אחרים. כן, הרבה שירים, סיפרתי לכם שהרבה שירים מאותה תקופה, תקופת הרבטיקו, היה הרבה סבל ומלחמות. אז גם השירים כך מדברים, מספרים על מה שהיה.

מה שזכור לז'ורז'ט פנאיוטיס היו מילים האחרונות של סוטיריה. רגע לפני שקולן אדם לנצח, סוטיריה הזכירה את הילד שלה שנפטרה ב... כן, לעתים, תסלחו לי, אני פשוט לא מבינה מה כתוב, אבל עכשיו הבנתי. סוטיריה הזכירה את הילד שלה, והיא נפטרה בצער על שלא מצאה אותו, למרות שניסתה. מעולם לא הצליחה למצוא אותו. היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון,